Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Printre cei afectați se află mirii, dar și mai mulți copii. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar localul a fost închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Problemele sunt legate în special de poluarea apelor subterane și infrastructura veche. La polul opus, cele mai bune rezultate la calitatea apei de la robinet sunt în Finlanda, Olanda, Elveția și Marea Britanie. Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noctlus, iar o parte din încasări va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei All Within My Hands. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în Parcul Tineretului. Martorii spun că animalul era ținut în apă și nu era lăsat să iasă până când oamenii au intervenit și au alertat poliția. Câinele a fost salvat, iar bărbatul este acum cercetat pentru cruzime față de animale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Bună dimineața!
1: Suntem unul mai rău decât celălalt, Andrei. Da. Hai, se pare fantastic.
0: Hai să zicem pe rând, zi tu prima.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor!
0: Bună dimineața! I-am luat vocea de radio în dimineața.
1: Asta este, ai hotărât că asta este vocea ta de radio?
0: Uite, nu m-am gândit. Ar trebui să exersăm un pic, să mă ajuți.
1: Așa.
0: Să-mi spui care ar fi cea mai potrivită voce. Să fie asta normală.
1: Păi ia, testează.
0: Sau care crezi că ar fi vocea mea mai potrivită în dimineața asta, Ramona?
1: Asta nu, asta este prea... Nu este deloc mainstream, dacă îmi permiți, Andrei.
0: Da, mi se pare că sună voce de personaj de desene animate care e la radio. Cumva.
1: Sau orice DJ care face animație și nu face content pentru ascultătorii săi. Și ai vrea să dea impresia că ne simțim super bine cu toții. Fără să spunem nimic. Dar noi avem lucruri de spus în această dimineață și fiți atenți aici că astăzi este Ziua Internațională a Asistentelor, așa că asistentelor din lumea întreagă și care ai acum omicilor
0: din lumea
1: întreagă.
0: Eu vă dau un singur sfat.
1: Exact. Ele duc de cele mai multe ori greul, hai să spunem pe aia dreaptă, că ele stau mai mult, petrec mai mult timp cu pacienții. Și am vrea să le mulțumim, să le dea Dumnezeu sănătate asistentelor cu mână ușoară, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, pentru că sunt unele dintre ele care au înțeles că mi este frică de ace, deși n-are niciun sens pe lume că mi este frică de ace, pentru că eu am foarte multe tatuaje.
0: Acum că zici?
1: Și se poartă drăguț cu mine și mă iau așa cu lugu-lugu. Mm-hmm. Haide, uite, uite-te în partea cealaltă dacă vrei, poți să te uiți aici. Îți promit că nu o să te doară, uite, ți-am ales un ac mic. Să le dea Dumnezeu sănătate. Să le dea Dumnezeu sănătate și celor care ne spun, hai că-ți dă mama niște vitamine acum, știi cum? Te pun pe picioare, te fac ca nouă.
0: Cine zice asta?
1: Asistentele. Da, da, da.
0: Perfuzie de aia cu...
1: Perfuzie cu vitamine. Așa. Și îmi cer scuze asistentelor. De fapt, nu, să le dea Dumnezeu sănătate și celor care pentru 2 sutici îți dădeau întotdeauna cearceafuri noi, prosopel frumos și ți aduceau porția mai mare de mâncare.
0: Ei, aici nu-s de acord cu tine. De ce trebuia să le dai 2 sutici? Nu puteau să aducă din proprie inițiativă?
1: Păi n-au pentru toată lumea cu din astea mai așa. Aia e. Eu sunt fericită că există și astfel de asistente.
0: Da, în banda asta e în față.
1: Așa. Și vreau să-mi cer pe această cale, vreau să fac mea culpa și să-mi cer scuze tuturor asistentelor pe care le-am lovit cu piciorul sau pe care le-am mușcat din cauza faptului că mi este frică de ace. Atât știam eu, eram mai mică. Acum 2 ani.
0: Eu chiar credeam că erai în copilărie, că te duceai acolo.
1: Acum 2 ani a fost când am dat un șut unei asistente pentru că m-am speriat foarte tare, a venit cu un ac foarte mare și eu m-am regăsit emoțional să-mi scoată doar 2 fiole de sânge și am trecut la a treia și nu m-a anunțat. Și am făcut așa, am avut un reflex foarte...
0: Erai în stare de șoc, probabil. Erai cumva traumatizată. Ai ceva din copilărie.
1: Cu siguranță, dar despre asta o să vorbim în altă dimineață, doamna Florentina Fântânaru, până una alta.
0: Cum te-a făcut să te simți după ce ai lovit?
1: Dar dacă tot am pomenit asistentele, să știți că în această oră o să vorbim despre ce facem atunci când fugim de doctor. Că se întâmplă lucrul ăsta.
0: Când suntem propriile asistente.
1: Da.
0: Și ne bazăm pe ce? Pe mituri. Putem să zicem așa?
1: Nu, pe mituri, pe lacuri băbești, pe ce vedem pe TikTok. Hai să nu ne mai luăm după ceea ce vedem pe TikTok. Dar hai că vorbim despre toate lucrurile astea în câteva minute. Voi să aveți telefoanele la îndemână. Stăm împreună până la ora 10.
0: 10 fix.
1: Da, 10 fix. Vă lăsăm cu doamna Lady Gaga și cu doamna Doechii. Hai să facem Runway, să fie așa de bună dimineața.
0: Hai!
1: O piesă de bună dimineața.
0: Sunt pregătit!
1: Haide, da, sunt pregătit. Andrei dansează.
0: Haideți, Neața? Guys, mâinile sus!
2: Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: Ana, bună dimineața, Andrei. Piesa asta parcă a fost scrisă pentru tine.
1: Hey, mulțumesc.
0: Slay Queen.
1: Hey, hey.
0: Bună dimineața, vă spunem tuturor celor care ne ascultați chiar acum în drum spre muncă, mă gândesc, sau în drum spre școală, dar o să stăm de vorbă și cu cei care chiar merg la școală și duc tot greu societății acesteia pe umerii lor mititei. Dar momentan vrem să vorbim cu cei mari, cu adulții, așa că vă întrebăm în felul următor: ce remedii băbești folosiți? Ce leac băbesc ați moștenit de la părinți, deși de fapt cred că mai bine întrebăm de la bunici, că eu de la bunica mea le-am pe toate.
2: De acolo a pornit.
0: Da, ce
2: acolo
0: plante băgați la înaintare când ceva nu merge bine și nu aveți chef să mergeți la doctor, deși, atenție, este foarte important să mergem la doctor și să urmăm schema de tratament pe care ne-o dă domnul doctor, că el știe mai bine decât noi.
2: Da, e, mai sunt niște tratamente de astea alternative care definitiv sunt inofensive, să zic.
0: Da,
2: că nu ți afectează că spui ceapă la picior.
0: Ceapă la picior
2: ceapă
0: pentru
2: la
0: ce?
2: Picior, nu știu. Cartof la picior.
0: Cartofi eu puneam la gât.
2: La gât?
0: Pentru când mă durea gâtul, da.
2: Sau așa.
0: Și mai puneam, nu, cartofii în oțet se pune la gât pentru când te doare gâtul să-ți absorbă durerea.
2: Și nu te arde oțetul ăla?
0: Nu.
2: Nu?
0: Așa, șosetele, clasicele șosete cu oțet pentru febră, care chiar funcționează. După aia miroși oricum ca o sălățică de vară.
2: Deși medicii spun să nu spui șosete în oțet, ci în apă. Habar nu am.
0: Cum adică în apă?
2: Umezești șosetele să fie reci.
0: Așa.
2: Asta e schema. Nu neapărat cu oțet. Dar n-am înțeles de ce și nici n-am căutat.
0: Ok.
2: Da. Dacă vrea cineva să-mi zică un remediu băbesc pentru insomnie, ca seară m-a lovit o chestie. Mi s-a făcut somn dintr-o dată, m-am pus la somn și mi-a zburat somnul. Și o oră jumate mai târziu, tot stăteam cu ochii pe tavan.
0: Păi, în cazul acesta, 0754222999, ce leacuri băbești ați moștenit de la părinți sau de la bunici? Și musai, dacă aveți vreunul pentru insomnie, vă rog frumos, ajutați-l pe Andrei, că mă uit la el aici așa cum se scurge pe scaun, pe sub birouaș. Eu mai știu și de aia cu durerea pentru măsea, lejer. O dușcă de țuică fiartă.
2: O dușcă, ok.
0: Așa. Și dacă te doare urechea, să pui o țigară în ureche.
2: Am auzit asta și știam cu cornetul de hârtie, dar la măsea să mestici cuișoare. Ajută.
0: Deci cum le mestici? Stai, ce cuișoare?
2: Cuișoare de alea.
0: Condimentul.
2: Da, condiment.
0: Mă gândeam că să-i cui în gură.
2: Nu mai.
0: Uite, Elena din Sibiu zice cornetul din ziar pentru curentul de la măsele. Și așa suntem singura țară pe care o trage curentul. Da, corect. Despre leacuri băbești discutăm în această dimineață. Dacă aveți leacuri pe care le folosiți atunci când ceva scârție, când ceva nu merge bine, când au ceva, spuneți-le și nouă care sunt acestea pe WhatsApp. Și dacă musai, dacă știți leacuri pentru insomnică, uitați-vă la Andrei Sărmanu, este pe aici tot prelins.
2: Vă rog, ajutați-mă.
0: Ajutați! E somnic, băiatului.
2: Un tip care n-a putut să doarmă seara, guys.
0: Ok, pare că o să avem de-a face cu acest Andrei până la ora 10, dar vă rog frumos, hai să-l lăsăm puțin și ne întoarcem, da?

0: Bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți la Radio Impuls, Brigada de Vreme și suntem și noi bătrânei, avem o vârstă, vorbim despre leacuri bobești pentru că este Ziua Internațională a Sănătății Plantelor și noi ne-am gândit că noi ne luăm sănătatea din plante.
1: Sănătate din plante, da, este un program pe care am putea să-l facem în fiecare dimineață aici.
0: Da, cu Snoop Dogg.
1: Am rugat pe cineva, pe ascultător să-mi dea leacuri pentru insomnie și zice cineva ceai de busuion pentru insomnie.
0: E, uite, Ionuț din București zice distilat din vin, cel mai bun remediu distilat pentru orice.
1: Nu beau alcool, dar ăsta cu busuionul, există busuion? Cred că a vrut să zic că busuioc. Dar a scris remețan, busuion.
0: Așa, ce mai avem aici? Kiwi-ul, ci care foarte multă melatonină naturală, deci 2 kiwi înainte de culcare. Îi mănânci cu coajă sau fără coajă?
1: Cu coajă îi mănânc.
0: Bravo, Andrei.
1: Dar îi tai feliuțe, nu poți să mușc ca un sălbatic, cum deci, faci tu din el.
0: Pe bune?
1: Da.
0: M-ai făcut sălbatică? HR, Georgiana, ne asculți? Așa, ce mai avem aici?
1: Ce mai avem?
0: Pentru insomnie... Pe mine când mă doare gâtul, iau o linguriță de petrol. Poftim?
1: Petrol cu
0: petrol
1: zahăr?
0: Petrol cu zahăr și îmi trece leac de la bunicii mei.
1: Nu, ceva nu e în regulă. A zis petrol cu... Ce poate să fie? Ce typo e
0: habar
1: în loc de petrol?
0: Nu am! Nu știu ce ar putea să fie în loc de petrol.
1: Acum caut.
0: Ia vezi.
1: Că sunt...
0: Tu îți dai seama că dacă l-a durut gâtul câți ani nu avea de viață, că e mare țiței acolo în el?
1: Nu că există chestia asta.
0: Petrol?
1: Aurul negru, benefic și pentru sănătatea corpului nostru. Petrolul, uleiul de piatră, petrolul lampan sau gazul.
0: Deci bea gaz?
1: Nu știu.
0: O ia pe ulei?
1: Ai luat-o pe ulei în dimineața asta?
2: Neața, brigadă.
1: Neața.
2: Andrei, pentru insomnie, un leac, dar nu-i băbesc, e moșesc. Ia. Dă-i voleu la un pahar cu vin.
1: Mersi foarte mult pentru sugestie. Băi, eu n-am mai băut alcool de, nu știu, mulți ani. Uite, 3-4 ani, dar
0: petrol
1: poate
0: încerc. Lampant.
1: Petrol lampant.
0: Da, sună, uite, vezi și asta sună puțin franțuzesc. Pare că ar putea să se deschidă o patiserie pe Victoriei și să fie coadă în weekend, că toată lumea vrea să-și cumpe petrol lampant.
1: Petrol lampant merge foarte bine cu pain perdu.
0: Oh, Doamne.
3: Când eram mică, mereu mă loveam la picior.
0: Așa?
3: Îl scânteam să făceam întorsă. Iar ai mei mă duceau la o babă, dar să fie o babă din gemeni.
1: Da,
3: să
1: așa.
3: Să aibă copiii gemeni, ca să poate să mă calce între ghilimele.
1: Există.
3: Adică să făceau un masaj cu un descântec, ca să îndrepte în piciorul înapoi.
0: Ortoped sau...
1: nu exista profesia asta, dar era o doamnă și la mine la sat, mi-am scântit piciorul și zicea, du-te, te pune pe prag acolo, spune piciorul și te calcă cu piciorul ei.
0: Deci trebuia ca doamna respectivă să fie ori mamă de gemeni, ori să fie ea, să aibă ea o soră geamănă sau un frate geamănă?
1: Ceva de genul?
0: De ce? Uite, vedeți cum noi gemenii salvăm planeta?
1: Nu se, doamne. Nu se știe, dar funcționează.
0: Măi, cum funcționează? Poate pur și simplu era o femeie care știa unde stătea pese.
1: Era, na, vracea satului.
0: Doamne, maica domnului, n-am auzit în viața mea de așa ceva. În schimb, la mine la țară se mai făcea o chestie. Dacă te îmbolnăveai, trebuia să te dea de pomană altei mame, altei femei din sat. Și te duceai așa. Și te băga pe geam și te dădea de pomană pe geam.
1: Și era un fel de mamă spirituală.
0: Era,
1: ce?
0: Da, ceva de genul acesta. Și gata, nu mai erai copilul meu, nu te mai îmbolnăveai. Nu știu, întreabă-mă să te întreb. Nu înțeleg cum funcționam înainte ca societate. Am foarte multe întrebări. Așa, să mai ascultăm câteva dintre mesajele primite de la oameni. O secundă.
1: Da, Tarhonul Noțet.
4: Neața bună.
0: Pardon. Zim
1: Tarhonul Noțet care se bagă în șosete pentru a scădea temperatura. E prima oară când aud de Tarhonul Noțet.
0: Nici eu n-am auzit. Dar eu v-am zis, curând o să punem și roșii, un castravecior frumos acolo, o punem de o sălățică frumoasă când avem febră.
5: Un leac băbesc de mult de așa? Foarte mulți uitat. Leac pentru a face bani. Mergi la muncă, frățioare. Luca.
0: No, oh my god, guys, nu pot să cred că ați spus asta. Niciunul dintre voi nu m-a întrebat, dar banii se fac din criptomonede, din cursuri de spiritualitate și de coachuire, de life coaching.
1: Life coaching, ok. Și ce faci după aia că dacă te duci la muncă o dai din rău mai rău pentru că te ia cu frezoane?
0: Poți să
1: muncă.
0: Intri în burnout.
1: Exact.
0: E nasol.
4: Neața bună, oameni faini.
1: Neața bună.
4: A zis doctor unui client, pacient, așa. Pentru insomnie, să numere oile până pe la 3-4 și sigur adorme. A prima zi n-a adormit, a doua zi s-a dus înapoi și a zis doctorul, a, pe dacă nu, numără până pe la 4 jumate și tot ador.
1: Se referă la oră.
0: Da. Neața frumoșilor, pentru Andrei, un pahar cu lapte călduț înainte de culcare. Soțul are cel mai bun remediu pentru orice zgârietură, tăietură. tamponează locul cu țuică curată de casă. La el funcționează, spune că este dezinfectant natural.
1: Păi la 60 de grade sau cât are, nu?
0: Da.
1: E
0: da.
1: Tot...
0: Uite, două beri pentru insomnie.
1: La mine funcționează invers, berea. Exemplu.
0: Îți dă chef de petrecere, te pomenești că ești în oraș, faci party.
1: Sunt super nebun.
0: Vii la radio direct de la after.
1: Sunt super nebun.
6: Neața, brigadă.
0: Neața.
6: Astea poți să le iei doar când e sănătos, așa, de vrăjeală. Că dacă ești bolnav, nu-și face efectul veac. Bogdan, vă pupă.
0: Te pupăm. Păi de asta zicem că noi susținem în continuare mersul la medic, orice ar fi. Nu întrebăm pe chat GPT, nu ne uităm pe internet după simptome, încercăm leacurile astea, așa, dacă e ceva de suprafață. Gaz de lampă, da. Uite, gargară cu gaz, zice Liviu.
1: E prima oară când aud gargară cu gaz.
0: Nu mai vorbiți de petrol. Toată copilăria m-au terorizat părinții cu gargară cu petrol pentru gât. Da. Eu n-am auzit în viața mea de așa ceva.
1: Uite, ăsta e genul de remediu care mă sperie și nu l-aș recomanda.
0: Tu îți dai seama ce scump ai fi acum în 2026, că e 10 lei?
1: Exact. Cum să-ți dau petrol lampant? Mai bine mă duc la farmacie, ți-au o rețetă scumpă decât să ne pierdem economiile de viață cu petrolul.
0: Doamne.
1: Cartofi rași,
0: așa?
1: Cruzi în șosete pentru febră. Deci, uite, n-am greșit când ziceam și cu cartofi.
0: Uite, există foarte mulți oameni cu asta, cu gazul de lampă, da. În Dobrogea se folosea foarte mult pentru durerile de gât. Nu ne întrebați cum am ajuns până la vârsta asta. Cu pompă? Oare au pompă?
1: Nu știu, dar...
0: Scuipă și mie aici puțin în rezervare.
7: Asta, brigada, are dreptate, ascultătoarea voastră. Și mama, când răceam și ne durea în gât, ne dădea cu... Nu beam, dar ne dădea cu petrol lampant în gât.
0: Incredibil.
7: Doamne, ce
0: urât. Exact.
7: O zi bună să avem, Tino.
0: Te pupăm, Tinule.
1: Uite, dacă Dacia au pornit civilizația, România cel puțin a pornit chestia aia cu scuipătorii de foc de la circ.
0: Da, cu fachirii.
1: Cu fachirii.
0: Bună dimineața, pe vremuri când te durea în gât, da, făceai gargară cu gaz, îți treceau gâlcii? Da, și eu mi-am scrântit mâna și cumnata mea din gemeni mi-a pus mâna pe prag și m-a călcat, nu știu cum funcționează, dar mi-a trecut. Pentru insomnii bagă muncă toată ziua și să vezi ce dormi. Păi bagă-mă, sărmanul, că el e un mic, dar muncitor.
1: Am băgat și muncă, da.
8: De când eram mică, mergeam cu bunica împreună pe câmp să adunăm flori de cicoare.
0: Așa.
8: Florile de cicoare erau lăsate la macerat.
0: Da.
8: Iar când bunicul sau oricine altcineva s-ar fi tăiat mai adânc, care ar fi avut o tăietură adâncă, foloseau acel ulei de cicoare de la macerat și își punea peste rană și spunea bunica că de acum Dumnezeu este cu tine, rana ta se va vindeca în maxim câteva zile.
0: Și se vindeca? Nu pot să cred că ne-a făcut asta. Ne-a dat spoilerul ăsta așa și după aia ne-a lăsat
1: pentru
0: sezonul următor.
1: Cred că se vindeca.
0: Păi și e Dumnezeu cu tine? Îți linge Dumnezeu rănile acolo?
1: E întotdeauna, bineînțeles.
9: Bună dimineața!
0: Zise ateu, incredibil!
9: Bună dimineața, fainilor! Țin minte, eram mic, mergeam la țară.
0: Așa.
9: Și venea câte o femeie la bunica mea sau depinde din ăștia care erau mai bonlavi sau așa și avea niște ventuze care le dădea cu ceva tot așa cu flacără, dar ventuze de...
0: Da.
9: De sticlă și le făcea cu o flacără în interior și le punea pe spatele respectivului și se după aceea trăgea pielea și era ca un fel de borcanele mai de la mic la mare, era ceva.
1: Da, da, așa încă se fac chestiile astea.
9: Le vedeam.
0: Nu se mai fac așa cum se făcea cu flacără.
1: La masaj cu flacără. Eu am fost într-un loc unde făcea cu flacără.
0: Unde ai fost, dragă?
1: Era super sofisticat.
0: Știi că te-ai dus la doamne să te ardă?
1: Da.
10: Vreau să fiu moșul Cristi la Dortmund. Când aveam roșu în gât, bunica fiertată mă punea să fac gargare cu apă cu sare.
0: Asta da,
10: era
0: asta
10: oribil.
0: Da.
10: Oribil, nu trecea, dar na. Asta făcea ea. Vă pup și vă iubesc, o zi frumoasă.
0: Apropo de asta, am văzut o prietenă acum vreo câțiva ani, eu nu văzusem asta niciodată, o ustura foarte tare nasul și l-avea și înfundat în același timp și-a pus apă cu sare și a tras-o pe nas.
1: E ca soluția aia,
0: doamne,
1: salină.
0: Doamne, era oribil și îmi zicea, dar încearcă și tu, pentru că sunt un om curios, bineînțeles că am încercat.
1: N-a funcționat la tine?
0: Ce să funcționeze? Am simțit că mor, am crezut că nu o să mai respir niciodată.
1: Există spray cu apă de mare. și este apă sărată și sunt foarte bune, desfundă.
0: Bună dimineața, sunt Iulia și o să vă rog foarte frumos să-i spuneți la mulți ani mamei mele, Laura Țene, pentru că astăzi este ziua ei. Vă mulțumesc frumos în cazul acesta.
11: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Laura Țene! Așa, neața brigadă, eu zic tatăl nostru în fiecare seară până adorm și funcționează, uite, pentru insomnia ta.
1: A, ok, deci
0: cu miere.
1: În continuu până. Lapte cu miere am mai auzit, da. Dar după aia trebuie să mă sun pe dinți.
12: Sunt. Cel cu ventuzele mi-a adus aminte când aveai probleme cu circulația,
0: așa?
12: Cu venele. Îți punea lipitori pe picioare,
1: lipitori,
12: pe mâini.
1: Lipitori, da.
0: Da, corect.
12: Probabil că se mai practică și azi în unele locuri.
0: Probabil, da.
1: Să sugă sângele la rău.
0: Iubitul meu a făcut polo, era jucător de polo și mergeau la bazine din astea mai vechi, unde erau lipitori înăuntru și lor le era frică, mici fiind, să intre acolo și le spunea antrenor: hai, intrați, că alții dau bani să aibă lipitori,
1: exact,
0: să-i facă bine.
1: Terapie gratis.
0: Corect. Foi de varză la sân pentru congestie la alăptat. Când eram mic și mă tăiam sau mă zgâriam, puneam un câine să mă lingă, între cea orice lană, zice Iulian din Babadag.
1: Da, din Babadag, da.
0: Stai o

0: mesaje și pentru toate aceste amintiri deblocate, pentru că au fost câteva acolo. Și hai să nu mai bem petrol, vă rugăm. Cred că ar fi ok să ne oprim în 2026.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl, știi că merită.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
9: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
10: Nu cred!
9: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
11: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Bună dimineața, voi găluștelor! Gata, este momentul vostru să străluciți în brigada de vreme și ăsta este motivul pentru care în această dimineață vă întrebăm în felul următor: dacă ați putea să vă faceți haine din orice, atenție, din absolutamente orice vreți voi, din ce v-ați face hăinuțele?
1: Mai puțin bumbac.
0: Mai puțin bumbac, da.
1: Mai puțin haine normale.
0: Exact, nu avem haine normale, acum ne îmbrăcăm în ce ne dorim.

0: noi, în ce ne poftește sufletelul. Și de la cine am luat, Andrei?
1: Era o doamnă care s-a îmbrăcat într-un rochie făcută din 500 de pâini.
0: Cum
1: ca să-și
0: faci?
1: Promoveze afacerea.
0: Doamne, tu îți dai seama că e bucuria porumbeilor? Să vezi pe doamna asta pe stradă.
1: E ca doamna aia din Singura Casă.
0: Exact,
1: din parcul porumbeii. Da, uite, de la doamna asta ne-am luat că era extravagantă și m-am gândit că și ăștia la școală mai fac odată proiecte, mai faceți roboței din pungi și ce găsiți într-un sertar și ne-am gândit să apelăm la micii creatori de modă din dimineața asta să ne inspire ei cu niște ținute.
0: Da, 0754222999, fiți micii noștri Cătălin Botezatu și creați-vă hainele voastre din ce vă poftește sufletelul. Uite, am avut și un proiect de genul acesta, dar în liceu trebuia să facem o paradă a modei, dar rochiile sau ținutele pe care le confecționam trebuiau să fie făcute din materiale ce puteau fi reciclate.
1: Da.
0: Și eu mi-am făcut o rochie super crazy din saci de gunoi ecologici, din aia biodegradabili. Și ziare, vezi, a existat dintotdeauna acest spirit jurnalistic în mine.
1: Da, frumos,
0: mi-a plăcut. Oribil. Oribil,
1: arată oribil.
0: Da, îngrozitor.
1: Nu mai ai poze?
0: Nu mai am poze. Și mi-am făcut, cred că, niște cercei, dacă nu mă înșel, din sâmburi de la cireșe.
1: Cercei? Foarte drăguț. Să știi că mi se pare foarte drăguț. Eu purtam cireșe în copilărie, ne jucam cu... Ați atârnai și tu cireșe coapte?
0: Da,
1: bineînțeles. Nu sâmburi la urechi? Da. Mi se pare foarte frumos. Eu, dacă ar fi să intru în jocul copiilor, așa, m-am gândit, mi-aș face o ținută super nebună. Aș lua mână de bara o umbrelă de aia de plajă mare.
0: Așa.
1: Aș lua-o, aș face două găuri pentru picioare și mi-aș trage așa, să am ca o fustă în jurul meu, dar ca să mă separ de oameni, să fac
0: un
1: safe
0: scop.
1: Space.
0: Așa.
1: Exact. Și în partea de sus ar trebui să...
0: Scuze, că n-ai terminat.
1: Ar trebui să mă înfășor, nu știu, probabil, în niște hârtie igienică.
0: De ce?
1: Că era la îndemână, habar n-am.
0: Fetiță, nu merge așa alb cu alb. Nu,
1: păi nu
0: trebuie
1: e că
0: să experimentezi puțin, să ieși din zona de confort.
1: Alb cu alb ai tu, eu am umbrelă galbenă cu lămâi.
0: Așa.
1: Umbrelă de plajă.
0: Păi și go crazy, experimentează mai tare.
1: Cu ce?
0: Nu știu, și nu accesorizezi și tu cu nimic?
1: Nu știu, îți trimit poze după ce...
0: Unde mergi cu această ținută?
1: Peste tot, în autobuz.
0: În autobuz îți dorești să mergi cu această ținută. Hai să vedem ce zic cei mici.
2: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ilinca din Sinaia.
0: Bună, Ilinca.
2: Am 9 ani.
0: Multe niște
2: ori. Și dacă aș face o haină din orice ar fi, o haină făcută din ciocolată, acadele și care caramele.
0: Vai.
2: La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
0: Pupici cu biscuiți, pe mine nu m-ați întrebat din ce mi-aș face, dar răspuns sincer că mi-aș face din jeleuri din alea șarpe.
1: Șarpe, ok.
0: Da. Sau jeleuri din alea cu dințișori.
1: De care?
0: Oricum, alea cu formă de dinți de vampir.
1: Ah, ok, gata, știu.
0: Și să fiu tot așa un dințișor.
1: Da, bla, de ce bla, nu? Spaima dentiștilor.
0: Exact, da. La propriu, că toate jeleurile alea, clar, să vină toate carele la mine. 0754222999, dacă v-ați putea confecționa hăinuțe din absolutamente orice, dar atenție, vrem să ne descrieți și ținutele. Vrem să fie cât mai extravagante, cât mai flamboiante, așa că le așteptăm pe WhatsApp. Sperăm să nu fie vreo Lady Gaga printre noi.
1: Nu, fără cărniță.
0: Fără cărniță. Yeah. Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: E timpul să vorbim despre...
2: Despre?
3: Spune-ne.
4: Adevăratele probleme.
2: Asta era, domne, despre adevăratele probleme. Discutăm în această dimineață după ce am văzut că o doamnă și-a făcut rochie din pâini.
3: Din pâinici 500 la număr.
2: 500 de pâinici. Ne-am gândit că ăsta ar fi momentul să-i punem pe cei mici la treabă să-și facă hăinuțe din orice altceva, mai puțin din materiale clasice.
3: Da, fără bombac.
4: Impuls, Natalia din Comunal Berceni.
3: Bună, Natalia.
4: Am 9 ani și eu dacă mi-aș face o îmbrăcăminte din absolut orice, mi-aș face o jachetă ca cele din piele, doar că aș vrea să fie din mango, care are pe deasupra ciocolată, pupici cu sclipi și spor și cafeluță.
3: Destul de purta. Bun. Destul de bun.
2: Aș purta și aș mânca în același.
3: Mulțumim, Natalia, te pupă. Bună,
5: Radio Impuls. Pe mine mă cheamă Rebecca, am 10 ani și sunt din Ploiești. Eu mi-aș face haina din trandafir și lalene.
2: Ce drăguț, măi! Pune și
6: bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Bogdan din Șarga, 8 ani. Și ce haina și vrut eu să-mi facă și vrut să-mi fac o haină din materialul de la rățoiul meu, Vasile, să iau penele să-l fac el și să-mi fac eu o haine cu el. Și astăzi este ziua bunicii mele și face 62 de ani. Papara din pus pe la cafeluță.
7: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani,
2: la mulți ani bunicii lui Bogdan.
3: Vasile năpârlește, măi.
2: Vasile,
3: cred că năpârlește.
2: Nu năpârlește. Cum să năpârlească un rățoi?
3: Păi rățoiul schimbă penele, dar n-ar avubat. De aici și vorba aia românească.
2: Oh, doamne, Andrei.
8: Bună dimineața, Radio-Impulse. Eu sunt Oda din Brașov. Bună, am 8 ani și eu ce haine mi-aș face niște haine din noiele.
2: Din nuiele?
8: Copiș cu biscuiți și spor la cafeluță.
2: Copiș cu biscuiți și spor și ție. Cu siguranță o să ai un loc de muncă asigurat cândva pe la Balenciaga.
3: Foarte moș Nicolae din partea lui.
9: Da. Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Andrei din Timișoara.
2: Bun, Andrei.
9: Am 9 ani. Mulțumesc. Și dacă ar fi să-mi fac o haină, tot mai puțin din haine normale, mi-aș face o haină din console, video, pupiș cu biscuiți și spor la cafeluță.
2: Foarte copacilor!
3: Dacă le bagi în priză, o să te încălzești bine iarna.
10: Salut, Radio Impuls!
3: Hey.
10: Impuls, eu sunt Ingrid din Florești.
2: Vai,
10: și eu, dacă aș face o haină din orice, aș face din vată de zahăr, pentru că îmi place vata de zahăr.
2: Oprește-te!
10: Pa, pa, pupici cu sclipiți!
2: Pupici cu biscuiți! Doamne,
3: Ingrid.
2: Vată de zahăr, îți dai seama ce pufoșeniu o să fie.
11: Salut, Radio Impuls, sunt Victor și din ce material mi-aș face eu tricou, mi-aș face din ciocolată, că atunci când îmi ascunde mama dulciurile să pot mânca din ea, pe par de impuls, pe pușcă, pe și cafeluță.
2: Foarte cinstit.
12: Bună dimineața, Radio Impuls. Pe mine o cheamă Evelina, am 9 ani, sunt din Tulcea și dacă aș putea să fac haine din orice, aș vrea să fac haine din pisicuțe, pentru că iubesc foarte mult pisicuțele. Pa, pa, sclipici cu sclipici.
2: Hai totuși să nu le facem hainuțe.
3: Da, hai să rupem
2: putem
3: pisica
2: să
3: și să-i zicem pe nume. Nu, e o expresie.
2: Este din engleză, nu?
3: Nu știu, cred că... Nu, e și în română, să rupem pisica. N-am adică să zicem lucrurile pe...
2: Nu.
13: Neața, Radio Impuls, sunt Alice din Bucure, din Berceni, am 7 ani. Și ce rochiță aș face eu pentru mine ar fi una din foarte multe frunze, cu o geantă de frunze și cu o pălărie de frunze și cu pantofi de frunze. Papa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
2: Pupici cu biscuiți, oare îi plac frunzele?
3: Nu știu. Mămica natură.
14: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Nicolas din Constanța și am 9 ani și ținuta mea de modă vreau să fie un sac de gunoi. Papa, Radio Impuls, cu viș cu sclipici.
2: Pupici cu biscuiți, ok.
15: Dimineața, Radio Impuls, sunt Eva din Mașința Veche, am 6 ani. Și din ce aș croșeta eu am
2: se croșetează
15: hainele.
2: Așa?
15: Aș lua culorile curcubeului și aș încroșeta și după
16: aș decora cu foarte multe chestii colorate, dar de vedere, dar de
2: impot
3: cu biscuit.
2: Opa! Ne-a păcălit! Am crezut că urmează pupici cu Oreo în lapte. Te pupăm, Eva, pupăm pe toți, de fapt.
17: Bună dimineața, Radio Impuls, mă numește Fania.
2: Bună, Stefania.
17: Din Brașov, am 9 ani. Bun, și eu, dacă aș putea să-mi fac o haină dintr-un aliment, ar fi bezelele, deoarece când aș merge la școală, aș putea să le mănânc.
2: Cinstit. Uite, ia mai adeși niște bezele să le pui pe roche.
3: Nici nu-ți mai pune o mota pachetel.
18: Sunt Lucas din Cluj, am 12 ani și dacă salut, mi-aș confecționa propriile mele haine, ar fi diplomat. diplomat.
19: Dimineața, Alex din Cluj, am 9 ani și nu mi-aș face un costum din aur. Pa,
3: da, valor. Oh, da, valoros.
2: Oh, ce amuzențel.
20: Bună dimineața, Radio Impuls.
3: Hey.
20: Eu sunt Teodora din Craiova, am 8 ani. Mulțumesc. Și din ce vreau eu să fie confecționată outfit-ul meu,
2: așa,
20: vreau să fie din păpuși.
2: Okay.
20: Și
2: este mică Lady Gaga.
20: Și să, și să am la bluză, să am un semn așa pe desenat pe păpuși Barbie, adică un semn așa Barbie.
2: Așa.
20: Și
3: așa.
20: Hainele mele vor fi un bluzon foarte mare, nu prea bluzon, de mărimea mea, și niște blugi.
2: Așa.
20: Albaștri cu stitch.
2: Și unde s-a
21: adus? Bună dimineața,
3: unde-i rochia, nu? Da. Erau două ținute.
21: Eu sunt Zian din Constanța.
3: Salut!
21: Așa, a 6 ani.
2: Așa.
21: Și eu vreau să creez haine,
2: așa,
21: din cartofi prăjiți. Oh. Și dacă vreau, oh, pot, Doamne, să mănânc. La revedere, la nefus, la cafeluță.
2: Vă spun sincer, deja vreau să-mi dau comandă la tine. Intră în foarte multe mesaje în continuare de la micii noștri creatori de modă. Ne pare rău că n-avem cum să le difuzăm pe toate, dar sunt prea multe și trebuie să mă întorc și eu cu bârfa zilei în câteva minute, dar noi vă mulțumim foarte frumos pentru toate. Sunteți niște gălușe adorabile. Pupă mama pe ei. Pupă mă și tu copii.
3: Amma!
22: Dă gheas energiei tale. Let's keep it going. Radio Impuls. Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
23: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
24: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
25: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
26: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
25: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: hit music. Radio Impuls. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bine ați revenit la un nou episod din Bârfa Zilei. Să știți că astăzi o bârfim pe doamna Dua Lipa, care este supărată, nevoie mare pe domnii de la Samsung, pe care i-a și dat în judecată și a cerut 15 milioane de dolari drept despăgubire pentru că această companie ar fi folosit fața pe cutiile unor televizoare și a făcut lucrul acesta fără acordul ei. Ăsta este și motivul pentru care a dat în judecată, bineînțeles. Și oamenii mi se pare că au făcut-o românească. Ai văzut că și la noi se tot perindă metoda aceasta pe marele internet cu vedete care au slăbit și cei care au vând produse de slăbit le folosesc fața. Află cum a slăbit cu Tarescu și oamenii sărmani n-au nicio treabă cu chestia, cu produsul respectiv.
1: Da, dar cred că e un calcul simplu care poate fi avantajos pentru companie de multe ori.
0: Da, dar este marketing, lăsați, domne, că merge și așa. Doar nu e ea atentă, Dua Lipa, să vadă că am pus-o noi pe cutia televizoarelor. Dar ideea este, asta mi se pare fascinant, că a mers. Pentru că sunt foarte multe comentarii citate în acest proces, comentarii luate de la oameni, de pe internet, cei care au lăsat recenzii și care au spus că au cumpărat televizorul pentru că au văzut poză cu Dua Lipa pe cutie.
1: Oh,
0: și mi
1: bun.
0: Se pare... Ce e bun!
1: E
0: mi
1: bun.
0: Se pare periculos, tu ziceam că nu te mai uiți la ce specificații are televizorul respectiv, dar o vezi pe Dua Lipa și zici, a, sigur, este un televizor bun. Cu siguranță Dua Lipa asta are la ea în dormitor. Televizorul ăsta îl folosește, da, la 1500 de lei.
1: Approved. Dua Lipa exact. Approved. Dar dacă ea cerea 30 de milioane ca să facă reclamă,
0: păi
1: și ăștia ziceau, știi ce? Hai să nu-i dă nimic și poate ne cere mai puțin.
0: Corect.
1: Și iată, au ieșit în avantaj.
0: Crezi că s-au gândit în modul acesta?
1: De ce nu?
0: Crezi că oare au un român în companie? Asta este o mentalitate românească, pur românească. Dar vă zic sincer că am o idee, dacă tot funcționează metoda asta, eu o susțin. Pentru a face un bine societății, pentru a ne ajuta pe toți să mâncăm puțin mai sănătos, cred că ar trebui să punem în supermarketuri la broccoli, la sparanghe, la conopidă, poze cu Pedro Pascal și cu David Popovici. Vă pup, băieți, neața!

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Summit major de securitate mâine la Cotroceni. Liderii statelor din formatul B9 și ai țărilor nordice se reunesc în capitală. Tema principală este consolidarea securității în regiune, dat fiind războiul de la graniță și relația aliaților cu Statele Unite. La summit participă secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, alături de alți șefi de stat, premier și ministri ai apărării din statele membre. Misiune contra cronometru în județul Sibiu. Un copil de 5 ani a dispărut aseară din curtea unei ferme din Sebeșul de Jos, iar sute de oameni îl caută neîntrerupt. În zonă intervin polițiști, pompieri, voluntari și echipe cu elicopter, drone și camere cu termoviziune. A fost emis și mesaj roalert. Autoritățile îi roagă pe cei care au informații să sune urgent la 112. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de recreere. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproximativ 2 hectare din sectorul 5 pentru amenajarea unor spații verzi. Solicitarea urmează să fie trimisă guvernului, iar autoritățile locale spun că zona ar putea deveni un parc sau loc de relaxare pentru bucureșteni. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numita taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro. Autoritățile spun că scopul este reglementarea pieței și susținerea comerțului local. Ultimele meciuri din penultima etapă din play-out-ul Superligii s-au jucat aseară. FCSB și Unirea Slobozia au încheiat meciul fără vreun gol marcat, iar Metalo Globus și Hermannstadt au terminat meciul la egalitate cu scorul de 2-2. Astfel, etapa se încheie cu FCSB pe primul loc cu 37 de puncte, urmată la doar un punct distanță de UTA Arad. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, dar temperaturile rămân totuși normale pentru această perioadă. În majoritatea regiunilor va ploua, iar în sud-vest se vor acumula cantități de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat. La munte, ploile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Maximele pornesc de la 17 grade la Miercurea Ciuc și ajung la 26 în capitală. 22 de grade vor fi la Cluj, Constanța și Iași, 21 la Craiova, 19 la Sibiu și Brașov și 18 la Timișoara. Cu această informație închei știrile orei 8, însă revin cu noi informații și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Cocoșel, mai de bine, mai de bine.
2: Ei,
1: mai de bine, mai de rău, mai cu de toate.
0: Hai că a fost, a fost bine, a fost bine.
1: Da, mai am și la nouă, să vedeți.
0: Așteptăm cu mare interes și așteptăm cu foarte mare interes și prinde suta pe care o să facem pe undeva pe la 8 și jumătate ne-am propus noi, cam fiecare zi de altfel.
2: Cam așa.
0: Însă,
2: fix.
0: Până atunci, dacă... 8 jumate fix?
2: Cam așa fix.
0: Ok, bine, Andrei. Însă până atunci, dacă aveți povești savuroase, povești care v-au scos din țâțâni în momentul în care v-ați dat seama că ați fost batjocoriți pe banii voștri, să știți că o să le așteptăm, dar facem lucrul acesta în câteva minute. Hai să nu ne ia gura pe dinainte, pentru că avem piesă nouă.
2: Ce este... piesă nouă avem?
0: Vreau să ascultăm această piesă de la Maroon 5. I-a apărut, cred că, în urmă cu aproape 2 săptămâni.
2: Cam așa.
0: Da, Heroin se numește, dar este foarte drăguță. Și știți deja că aici, în Brigada de Vreme și la Radio Impuls, aveți hituri peste hituri, peste hituri, peste hituri. Dar asta are iz de hit, așa că o ascultăm în premieră pe Radio Impuls. Bună dimineața, ne întoarcem în câteva minute. Să aveți telefonul la îndemână, da? Yeah. Get up, get up, get up, get up.
3: Brigada de Vreme.
4: Good morning.

0: frumoșilor și frumoaselor, doamnelor, domnilor, ce faceți dacă mergeți la un salon, la un frizer? Unde mergeți voi să vă pripeniți așa? Ce faceți dacă...
1: Pripeniți?
0: Să vă pripeniți, da.
1: Nu era premeniți?
0: Premeniți, pripeniți. Ești... Sunt ambele.
1: Pripeni. Hai că o să
0: căutăm și
1: pripeni.
0: Cu pripeneală.
1: Hai să nu ne
0: prip... mă rog,
1: hai să nu ne pripim aici cu...
0: Așa, ce premeniți zici tu?
1: Premenit. Premenit.
0: În fine. Dacă te duci la un salon, la un frizer, unde te duci tu să te faci frumos, să te faci gigel sau gigea? Ce faci dacă te tunde prost? Dacă îți face sarmalele prea mari? Ce faci dacă te pensează prea subțire? Dacă te machiază urât? Cum procedezi? Sau poate ați pățit deja lucrul acesta, poate aveți chiar și poze pe care puteți să ni le trimiteți pe WhatsApp la 0754222999. Promitem să nu râdem. Promitem să încercăm să nu râdem.
1: Sau ne ziceți voi, după ce ne trimiteți poza, puteți râde, puteți plânge.
0: Da, așa. Dacă ați pățit asta vreodată, cum ați procedat, cum ați reacționat în momentul în care ați văzut, bă, mi-a luat prea mult păr sau m-a pensat prea subțire sau o sprânceană mai sus, una mai jos? Poate v-au făcut unghiile prost, că ai văzut că sunt unghii din aia de zici că sunt lopețică și bagi tot pământul sub ele. Poate, habar n-am, dacă ați pățit lucruri de genul acesta, spuneți-ne cum ați procedat, pentru că o doamnă a dus lucrurile la extremă și a înjunghiat domnul hairstylist.
1: Hairstylist.
0: Da, pentru că a fost nemulțumită, doamne iartă, că nici n-ar trebui să râd. Așa, l-a înjunghiat când a fost mulțumită, satisfăcută de rezultat.
1: Bă, știi ce? Și el a făcut o crimă, dar și a exagerat un pic.
0: Da, uite, cineva ne spune, sunt chel.
1: Ai
0: scăpat de grija aceasta.
1: Nu, și
0: ne pare
1: și
0: rău.
1: Trebuie să zic că ieri aveam părul de 60 de centimetri, dar a greșit frizerul.
0: Ce faci? Îi spui, uite, eu, spre exemplu, am pățit de foarte multe ori lucrul acesta. Am fost, acum vreo câțiva ani, am fost la o doamnă să mă machieze, că eu nu știu să mă machiez, și dacă am vreun eveniment, cum ar fi o nuntă sau vreo prezentare, mă duc la cineva să mă machieze. Și am fost la o doamnă. Și acum, nu vreau să sune urât, departe de mine gândul de a jigni pe cineva, dar arătam ca un drag queen. M-a făcut într-un fel foarte, foarte greșit. Și la mine e greu să mă faci să arăt dubios.
1: Nu mă, era machiaj exagerat, adică la asta te referi.
0: Era exagerat și m-a făcut o parte mai sus și o parte mai jos. Un ochi era mai ridicat și un ochi era mai jos. Aveai impresia că mi se topește fața.
1: Sau că ești așa, privești suspicios.
0: Exact.
1: Continuu.
0: Și partea proastă este că eu n-am văzut cât am fost acolo. Pentru că lumina era de așa natură încât părea chiar ok și eu mă făceam așa, mă uitam în oglindă când pe parte, când pe alta. Când am ieșit afară și m-am întâlnit cu o prietenă, a bușit-o râsul și n-am înțeles de ce. Și când mi-a dat oglinda, am înțeles. Problema este că a fost și foarte scump.
1: Aole.
0: Și am fost nevoită să mă duc acasă, să mă demachiez și să mă refac eu. A fost 500 de lei.
1: 500 de lei?
0: A fost foarte scump acum mulți ani. Era destul
1: normal
0: de scump, pentru că machiaj era 100-200 de lei.
1: Și nici
0: eu am dat 500.
1: Și nici nu puteai să plângi că se întindea rimelul, îți bătei eu.
0: De ce a făcut doamna? Și mi se scurgea fața și mai tare. Am pățit-o recent cu sprâncenele. M-am dus la o tipă, mi-a făcut sprâncenele, mi le-a făcut prea subțiri, de sus până jos, pentru că salonul este la o etaj, până jos la recepție unde m-am dus să plătesc. Eu am uitat că nu mi-au plăcut sprâncenele, mi-a mai făcut programare pentru încă o dată. Memoria mea 30 de secunde a durat. A doua oară la fel, mi le-a făcut la fel de subțiri. Când am ajuns pe scaun, mi-am amintit. Stai că mie nu mi-a plăcut că mi l-a făcut prea subțire.
1: Și ai zis?
0: Nu i-am zis nimic, iarăși mi l-a făcut prea subțire.
1: Da, așa funcționam și eu în copilărie.
0: Nu știu să zic, nu pot, mi se pare că îmi bag joc de munca omului și mă simt prost, deși mă simt prost pe banii mei și pe nenorocirea mea. Însă, am fost odată vopsită, m-am făcut niște băieți la un salon la care mergeam înainte, au zis că sunt crazy și că este nu știu ce culoare în trend și că o să fie culoarea anului care urmează și m-au făcut galben în cap, împotriva voinței mele.
1: Pui!
0: Pentru că asta era culoarea anului. Mi-a plăcut vreo secundă? Nu. Am zis că nu, am zis, ce drăguț.
1: Okay.
0: Problema este că peste tot pe unde mergeam mă întrebau oamenii dacă sunt bolnavă, pentru că păream bolnavă. Mă întrebau dacă sunt bine, că păream palidă din cauza galbenului din cap.
1: Era un contrast ciudat, erai
0: m-am
1: foarte hepatică.
0: Și cea mai dureroasă experiență pe care am avut-o vreodată a fost la un salon unde am intrat random, pentru că uneori mi-e lene să mă spăl pe cap și dacă mi iese un salon în care zic, sigur, de ce să nu merg să mă spăl pe cap ca să nu mai stau acasă?
1: Da.
0: Și am intrat la un salon unde erau niște doamne foarte drăguțe. Deci m-au tras de păr la scafă, mi-au mai luat și cealaltă jumătate de păr rămasă în momentul în care am început să-l usuce cu peria, dar erau atât de drăguțe încât le-am lăsat și bacșiș pentru faptul că m-au chelit.
1: Că te-au abuzat în salonul ăla, te-au închis acolo.
0: Da, dar este funny că am aflat recent că a fost și o amică de-ale mele tot acolo. și-a făcut unghiile și mi-a zis că i-au tăiat unghiile cu tot, cu carne și că a lăsat și sânge și mi-a zis același lucru. Au fost atât de drăguțe încât le-am lăsat bacșiș și cred că mă mai duc o dată.
1: Păi avantajul e că dacă ți le tai din carne, nu te duci așa de repede la ele înapoi, că nu-ți mai cresc la fel.
0: Da. 0754222999. Ați fost vreodată batjocoriți pe banii voștri? Cum ați reacționat? Ce ați făcut? Ați luat atitudine sau sunteți ca mine? Vă mai duceți și a doua oară?
1: Uite, tu, Andrei, spre deosebire, spre deosebire de tine, dacă nu-mi place, nu mă mai duc. Am o amintire cu o doamnă la care mă tundeam și dintr-o dată s-a întâmplat ceva cu ea.
0: Așa.
1: Era o freză, apăruseră frezele alea în care te lua pierdut în părți așa și te ducea până jos și îți făcea ceva ca un mohawk, așa, știi?
0: Un fel de chică, nu?
1: Un fel de chică, da, și îmi plăcea mie să mă tund așa. Și la una m-a făcut stânga, dreapta, mi-a făcut așa și la un dat a intrat și în spate.
0: Așa.
1: Și mi-a pus oglinda aia și am arătat, zici că eram Papa de la Roma, zici că aveam basca lui Papa de la Roma. Și zice, e ok? Și zic, da, e ok. Înăuntrul meu plângeam și ziceam, Doamne, ce mă fac acum? Și am ieșit de la ea din frizerie și m-am dus peste drum și m-am mai tâns odată. Da. M-am luat scurt și aia a fost ultima dată când am fost la ea, măcar atât.
0: Măi, dar partea bună este că voi, băieții, puteți să vă tundeți oricând, puteți să vă dați un reset cu un zero.
1: Da.
0: La noi ce facem când ne face un breton din ăla de capră? Că nu mai ai ce să-i mai faci pe ăla, nu-l repari. 0754222999, ăsta este numărul de WhatsApp la care așteptăm poveștile voastre. Dacă ați fost la salon, poate domnilor, v-a tuns cineva prost. Voi ce faceți? Luați atitudine sau pur și simplu nu vă mai întoarceți la omul respectiv? Bărbații am observat că au o legătură foarte specială cu frizerii lor și chiar dacă îi tund prost odată se întorc. Merg de atâția ani acolo, ar fi păcat acum să-l caut.
1: A avut o zi proastă.
0: Da, da, da.

0: 40 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme cu noi. Sperăm că mai sunteți frumoși și că nu v-a pocit cineva pe la vreun salon.
1: Sunteți frumoși oricum pentru noi.
0: Da, cu
1: puneți-vă
0: siguranță.
1: Puneți-vă o căciulă, dar sunteți frumoși.
0: Exact. Ne-am luat de la știrea potrivită, căreia o doamnă care a mers la salon și n-a fost mulțumită de rezultatul făcut de hairstylist, ce a făcut hairstylistul, un cap l-a înjunghiat.
1: Da, i-a făcut schema.
0: Asta este motivul pentru care v-am întrebat dacă ați avut și voi experiențe de genul acesta, să mergeți să dați un ban și să nu fie ceea ce ați visat, cum ați procedat. Foarte simplu, sau cum ați face dacă vi s-ar întâmpla asta, foarte simplu, nu plătesc, zice Jenny.
1: Da,
0: este și asta o cale.
1: Da, mă, dar te
0: mi-ar fi rușine, mi-ar fi rușine.
1: Exact, pentru 100 de lei te cerți.
0: 100 de lei, tu știi ce înseamnă să te tunzi ca femeie? 200.
1: Eu dau 100 cu tot cu tips. La mine cred că e 60 de lei tunsul.
0: Doamne.
1: Așa, Ilie din Moșnița Veche. Eu mă tund singur acasă, că de fiecare dată rămânea câte un fir două răzlețe după ce mă tundeam la frizerie.
0: Oh, doamne. Salutare, aștept să-ți crească părul și schimbi frizerul.
1: Da,
0: asta zic, mie mi se pare că la bărbați este relația asta de lungă durată cu frizerul. E, aia e, data viitoare face mai bine, mai spun o dată.
1: Dai spui?
0: Păi eu știu să
1: că bărbații nu comunică între ei, se înțeleg așa din priviri. A fost bine? A fost bine.
0: Neața, eu mă tund la coafeza mea, iubesc conceptul de coafeză, de 18 ani și acum două luni i-am zis așa urât. Urât mai sluțit.
1: Urât mai sluțit, da. După 18 ani? A avut o problemă personală. Hai, Hate. Înțelege, după 18 ani, măcar o dată să greșească.
0: Neața, eu nu mai am de ce să mă plâng de frizer pentru că mai am păr de două spălări, mă pieptăn cu prosopul. Scuze că am râs.
2: Neața, dragilor.
1: Neața.
2: Păi la mine mersul la frizer e de fiecare dată o aventură, pentru că merg la un prieten al meu turc, nu înțeleg o boabă din ce vorbește, iar omul din momentul când...
0: Oare se duce cu poza this here. Așa, stai o secundă că mi-a fugit mesajul. Un moment, așa.
2: Ia mașina de tuns în mână.
0: Așa.
2: E într-o conversație continuă cu oricare prieten al lui, îl găsește online. Ba îl sună pe video, ba îi sună pe Viber, ba îi sună pe WhatsApp, ba îl sună ei pentru programări, ba își plănuiesc weekendul. Și e o debandadă completă, tot timpul procesiunii, iar vă dați seama la sfârșit cam ce iasă. Dar am noroc că el a învățat deja tunsoarea mea.
0: Aha.
2: Și bine, s-a întâmplat chiar acum vreo câteva săptămâni când am fost, s-a întâmplat să omul să grăbească să meargă la o petrecere și mi-a făcut o tunsoare de trusul. M-a dus aia înapoi la el și a doua zi și m-a făcut și a cerut scuze, dar noi așa ne înțelegem, că am unde să mă duc în altă parte, că e singurul care mă face fără programare. Hai să aveți o zi faină,
0: pupăm, baba. Mihai. Uite, salut. Daniel zice, mă tund de 14 ani la același frizer, niciodată nu a dat kicks. Ești un norocos, ce pot să zic. Am primit și niște poze care nu o să vă mint, sunt foarte amuzante. Bună dimineața, brigadă. Treaba cu bretonul l-am pățit-o și eu cu mulți ani în urmă, după cum vedeți. Soluția? Am luat o perucă. Și da, merg în continuare la aceeași coafeză pentru că este fată de treabă. Să știi că îmi plac ochelarii tăi, să-mi zici și mie de la ce ai.
1: Hai, spune-i să-și mai ia și a unii.
0: Așa.
1: Bună dimineața, eu am fost tunsă, sărb sau strâmb? Ce am vrut să zic, sărb și chiar vizibil. Când am întrebat dacă sunt tunsă egal și a zis că da, trăgând un părul să-mi arate că sunt egală, m-am ridicat de pe scaun. I-am mulțumit și nu am mai trecut pe acolo, spunându-le și prietenilor să o evite. Așa am pățit eu cu fimea. Am tuns-o la aceeași persoană unde am mai tuns-o de 3 ori, a patra oară a tuns-o strâmb. Și am plecat de acolo după 20 minute, eram la mall.
0: Că a fost în strâmb?
1: Da, și zic, ia stai așa puțin. Și măi, era diagonală și era vizibilă, știi? Și le scriu pe WhatsApp, bună ziua, așa trebuie să arate, că nu mă pricep, le-a zis.
0: Așa.
1: Și zice, a, nu, ce s-o fi întâmplat? Mergeți înapoi să vă retușeze. M-am dus înapoi, era la fel. După
0: pe
1: aia.
0: Bune?
1: Da, și acum nu mai duc
0: Mica,
1: acolo.
0: Mica, Doamne, ferească bunul Dumnezeu. Așa, neața, la mine tunsul costă în jur de 95 de lei, deci 105 cu tot cu tips. Iar la soție, tuns și vopsit ajunge undeva la 6-700 de lei. Diferența este că dacă la mine se întâmplă o dată pe lună, la ea la 3 luni, nu ești mulțumit în primul rând, nu lași chips. În al doilea rând, schimbi locul unde te tunzi, deși într-adevăr, cel puțin pentru mine ca bărbat, este mai greu acum să găsesc un frizer cu care să mă înțeleg și să priceapă exact ce vreau. Când eram mic, mă tundeau doamnele alea cu 20 de lei și arătam de parcă eram o pensulă.
1: Tundeți-mă ca băieții, ziceam eu la mine la
0: piața
1: de filmări. Da,
0: și cum erau atunci ca băieții?
1: Așa simplu, ca școlarii. Ca școlarii și mai era freza aia soldat universal, dacă știi.
0: Ah, Doamne!
1: Cum era Van Damme sau
0: ce. Da. Uite asta, să... Vai, ferească bunul Dumnezeu, doar pentru asta voi, domnilor, ar trebui să mergeți la biserică, să puneți pomelnic, să nu mai vină o pandemie nouă. Cea mai dureroasă experiență a fost în pandemie, când m-a tuns nevasta, n-a primit bacșiș și eu am făcut o frizură tip Kennedy în pandemie. Ferească bunul Dumnezeu.
1: Nu-mi imaginez.
0: Oribil.
1: Ia uite, eu la frizorul la care merg aproape de fiecare dată mă ia somnul pe scaun. Îmi crește foarte repede părul, deci nu e problemă mare cum iese. Dar uite, mi-am adus aminte că aveam o fată unde mergeam, după ce te tundea, îți făcea și masaj capilar câteva minute.
0: Ana știe că era fată?
1: Nu eram cu Ana când mergeam la ea, că de asta nu mai merg.
0: Foarte bine. Nața fainilor, când mi-am făcut prima dată unghiile cu gel, m-a nenorocit fata aia. Atât le-a pilit de mi-a dat sângele pe unghiile mele naturale, se vedea și pe fața ei că era tare speriată și depășită de situație. No. După ceva timp mi-am făcut cursul de unghii, nu pentru a profesa, ci pentru mine să nu mai ajung niciodată să dau bani pe suferință. Și atunci când am fost mireasă, au dat kicks cu mine. Și cea cu machiajul și cea cu freza n-are rost. Zici că am vorbit chineză cu ele și păreau că înțeleg. Am plecat de acolo în grabă să-mi refac machiajul. Părului n-am mai avut ce să-i fac. Nu știu exact numărul clamelor băgate în păr. Și credeți-mă, nu am vrut avioane. Am vrut și eu ceva relaxat. Dar să nu mă deranjeze în față toată noaptea. Mă rog, n-are rost. Și la astea merg din an în pași. Mai bine mă fac singură. Ne zice singur. Anca din Moșnița Veche.
1: Sau te faci la prieten, cum ne povestea cineva, a avut o dată proastă, a luat proasta decizie să meargă la un prieten la tuns, că era nouă meserie, 30 de lei. Pe lângă că m-a tuns la el în beci,

0: distrat cu replica lui Andrei, că e 100 de lei tunzul.
1: Păi câte?
0: Anyways, când am fost mireasă, aveam programare, m-am măritat într-o duminică în ianuarie, mai atipică așa un pic, și aveam programare la o tipă la care mergeam de ani de zile. Salonul nu e deschis în mod obișnuit duminica, dar na, deschidea special pentru mine. Și uite-mă pe mine sâmbătă, că nu știam la ce oră să merg la salon, și sun la salon să aflu că tipa mea plecase pur și simplu, gen n-a mai dat niciun semn pe acolo pe la salon, nimic. Și eu duminică n-aveam programare la păr. N-a așa super drăguță, zice, te face fata mea, că fata mea pe mine mă face de fiecare dată super tare. Și ce-i drept, de fiecare dată în așa era piesă. Și zic, super, mă duc la gagica asta, îi spun că vreau beach waves cât mai lejere, ca să mă pot distra toată noaptea, să nu stau cu stres ce fac cu părul și mai știu eu ce. Nu vă zic că plec de acolo cu niște sarmale, no, băiatule, dar sarmale din alea cele mai clasice care există. Needless to say că m-am dus și m-am spălat pe păr, m-am întins frumos cu placa și I had a time of my life.
2: Sper că ai pus și tu o leacă de smântână acolo la sărmănuțe un alt zi. Bună dimineața, brigadă! Sunt frizer de peste 25 de ani și mereu sunt un strâmb pentru că n-am niciodată un frizer fix.
3: Doamne, n-ai un coleg, seama? Dar n-are coleg? Cred că e singur
2: în sală. E greu, păi poate nu e niciunul atât de bun precum este el.
3: Da, se poate. Uite o replică preferată pe care o am. Unde te-ai tuns cam de îndreptat niște jante?
2: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute cu Prindă Suta!
3: Prindă Suta!
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: accesoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pui lângă puiul crispy?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Prinde 100.
1: Mor după 100 în dimineața asta, Ramona.
2: Bună dimineața! Sunteți în brigada de vreme și este timpul pentru Prinde 100 pe care o să jucăm în această dimineață cu Luiz. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Ce faci, Luiz? Ce nume insolit!
3: Da, mulțumesc!
2: Cum te-au botezat? Cine ți-a ales numele?
3: Nașul meu e portughez.
2: Zi așa!
1: Luiz, nașul tău e șumudică, recunoaște!
3: No. Scuze. Nu, mersi!
2: Deci te duci către muncă, ce lucrezi?
3: Sunt inginer la distribuitorul de rețele.
1: Mm-hmm. Ok,
2: baftă.
1: Ok.
2: Nu știu ce înseamnă asta neapărat, dar baftă să ai.
1: Am vrea să ne legăm de toată treaba asta, dar nu ne pricepem foarte tare, așa că sper să ai energie să răspunzi la cele 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Nu uita, Luiz, că dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas.
3: Trebuie să zic pas.
1: Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea. Bun.
3: Ok.
0: Prinde 100. Ramona sau Andrei?
2: Ai făcut ca o rață?
1: Eu n-am făcut. Ce s-a auzit, Luiz? De la tine s-a auzit, nu?
2: S-a auzit o rață.
1: Nu s-a auzit?
3: Nu?
2: Nu?
3: Eu sunt de mașină, nu.
1: Poate am fost noi.
2: Ia zi, Luiz, cu cine vrei să joci în această dimineață? Cu mine sau cu Andrei?
3: Cu Andrei.
1: Cu Andrei, mulțumesc pentru alegerea ta.
2: Să nu te aud.
1: Promit că fac tot posibilul să pleci cu 10 din 10, cu 100 de euro în dimineața asta. Când ești gata, îmi spui și pornim la drum.
3: Sunt gata.
1: Haide! Pe ce dată sărbătorim în România ziua copilului?
3: 1 iunie.
1: În ce țară poți vizita Marele Zid Chinezesc?
3: În China.
1: Ce actor juca rolul lui Jack Sparrow în Pirații din Caraibe?
3: Pas.
1: În ce oraș din România se află Biserica Neagră?
3: Brașov.
1: Ce trupă cântă piesa Nothing Else Matters?
3: Metallica.
1: Care este prenumele lui Eminescu?
3: Mihai.
1: Câte silabe are cuvântul trandafir?
3: 3.
1: Cum se numește iubitul lui Minnie Mouse?
3: Mickey Mouse.
1: Din ce formație face parte Călin Goia?
3: Știu, da.
1: Ce băutură prepară un barista?
3: Cafea.
1: Hai, Călin Goia. Tânăr vreau mereu să fiu.
2: Și mai este și...
3: Voltaj.
1: Voltaj, bun. Și ce actor juca rolul lui Jack Sparrow? Pirații din Caraibe. Trebuie să-l știi. Cu cioc. Era Johnny Depp.
3: Știu și cu Johnny Depp. Da. Am greșit.
0: Felicitări! Ai câștigat 90 de euro!
1: 90 de euro!
2: Hai că-i bine, tinere!
1: Nu prea-i greșit, Luiz, în dimineața
2: tinere
1: asta.
2: Tinere padawan!
3: Și asta a fost destul de ușoară, dar pur și simplu nu te ceapă în cap.
1: A fost un lapsus de moment.
2: A fost un lapsus de moment?
1: Un lapsus de moment. Am ales să fac această... nu știu, acest joc. Permite-mi această licență. Ce se aude?
0: Am activat opțiunea decizia.
1: Ia uzi, Luiz.
2: Ce faci,
0: Luiz? Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic?
3: Rămân cu ce am.
2: Fii atent. Nu, Luiz! Ai la dispoziție 6 secunde să răspund și o întrebare foarte simplă de cele mai multe ori.
1: Eu îți spun o întrebare, iar tu dacă o accepti, poți să-ți dublezi suma asta.
2: Poți să câștigi 180 de euro în această dimineață, Luiz.
1: Dar, dacă nu răspunzi corect,
2: Luiz,
1: pleci cu 0 euro.
3: Da, mă gândesc.
2: Haide!
3: Hai să încercăm.
2: Bine! Wow, am emoții în momentul acesta.
1: Luiz, dacă ratezi...
2: Ți-i dă Andrei.
1: Ți-i dă Ramona că stă mai bine în dimineața asta.
2: Nu.
3: Da.
2: Ți-i dă Andrei. Dar eu sunt ferm convins de faptul că o să se descurce, Luiz.
1: Eu zic că e simplu, Luiz. Pentru 190 de euro o să-ți citesc întrebarea în momentul
2: 180,
1: în care... 180,
2: mă. 190.
1: Îți jur că am... Doamne, am gândit 180.
3: Aia 10 sunt de la Andrei.
1: Aia 10 vin de la mine. Da. 180, în momentul în care am terminat de citit întrebarea, ai 6 secunde să răspunzi, da?
3: Ok.
2: Haide.
1: Suntem gata, da?
3: Da.
1: Pe ce continent se află Australia?
3: Australia.
1: 180 de euro!
3: Ăla e!
1: Bravo, Luiz!
2: Ești fericit acum că ai acceptat provocarea noastră?
3: Da, mai ales că m-am prins și pe geografie, unde mă știu destul de bine.
1: Bravo,
2: măi, Luiz! Ai câștigat 180 de euro în această dimineață. Felicitări!
3: Vă mulțumesc!
2: Obrigado în cazul acesta! Să rămâi puțin pe fir, Luiz, da?
3: Da, da, sigur.
2: Mulțumim. Te foarte pupam, frumos, ai spor la treabă. Măi, frumoșilor, atât de simplu este să faceți bani în Brigada de Vreme. Tot ce aveți voi de făcut este să stați cu urechile pe noi, să prindeți semnalul de concurs, pentru că există posibilitatea să vă sunăm chiar pe voi în momentul respectiv. Însă, înainte de lucrul acesta, trebuie să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți și cine știe, poate vă sunăm chiar pe voi. Ne întoarcem în câteva minute. Neața!
1: Neața!

0: Bună dimineața! Este cu valuri, cu pescăruși, pentru că deja ne imaginăm că am plecat în Grecia. De-abia aștept să dau o fugă până în Grecia. Și acolo se trăiește mult, se trăiește bine, atât în Grecia cât și în Cipru. Speranța de viață este printre cele mai ridicate din Europa. Și asta este un lucru datorat în mare parte dietei. Așa că o doamnă, o bucătăreasă din Grecia, are 5 sfaturi care ne vor ajuta pe noi toți să trăim mai mult.
1: O doamnă greacă.
0: O doamnă greacă, exact.
1: Avem aici niște sfaturi direct de la dieta mediteraneană, nu? Că exact. Ei pe asta sunt și de asta ajută. Și avem ce avem? 5 sfaturi ale unei bucătărese.
0: Da.
1: Hai să începem. Primul sfat. Uleiul de măsline, folosit așa. În orice, chiar și la deserturi. Poți să faci și baie în el, Ramona?
0: Eu cred că nu se supără nimeni dacă faci baie în ulei de măsline, face bine tenului.
1: Ce-i drept, ultima oară am mâncat un cheesecake cu ulei de măsline și cu sare de mare.
0: Așa.
1: Foarte bun.
0: Ai făcut baie în el?
1: N-am făcut baie, a făcut stomacul meu baie.
0: Trebuie să evităm alimentele ultraprocesate. Adică trebuie să lăsăm prostiile, trebuie să ne apucăm să facem pâinică, să facem mâncărică, așa zic grecii și hai să o spunem pe aia dreapte, am văzut pe toți cam cum arată, să le dea Dumnezeu sănătate, că zici că sunt sculptați toți.
1: Pe locul 3 ar fi mestecatul. Practic să rumegați foarte bine. Nu mai știu care era numărul ăla recomandat
0: 20.
1: De mestecat. De 20?
0: Între 15 și 40. 20.
1: Să faci un pireu.
0: Nu, 15 și 20 de ori trebuie să mesteci fiecare în bucătură.
1: Ajută foarte mult pentru că la un moment dat te și plictisești și zice creierul, bă, dar noi cât mai stăm aici?
0: Da, și intervine și senzația de sațietate mult mai rapid.
1: Da.
0: Dar
1: okay.
0: Da, trebuie să rumegăm. Și trebuie să rumegăm verdețuri, că astea au fitonutrienții esențiali, că asta, dieta lor este foarte mult bazată și pe legume.
1: Da,
0: verdețuri.
1: Puține calorii, volum mare.
0: Exact.
1: Bun.
0: Uitați de carnea la garniță, de organe îndesate în mațele animalului mort și puneți cărnița pe grătar, faceți-o la cuptor, nu în 3 litri de ulei în care oricum ați mai prăjit 3 porții de cartofi deja, dar ce să facem, să-l aruncăm? Și nu-l mai aruncați în chiuvetă.
1: Și dacă e de, măsline, merge?
0: Ce anume?
1: Uleiul?
0: Prea mult ulei, pe grătar puțin ulei.
1: Și pasul numărul 5 ar fi mâncatul în familie, care poate aduce fericire, dar cred că până la primul, auzi mă, dar tu când îți găsești de muncă? Tu când te angajezi?
0: Tu când te măriți?
1: Dar voi când vă luați?
0: Da, copil, ăsta mic are și el nevoie de un frate.
1: Uite că eu îmbătrânesc. Când o să-mi faceți nepot? La 80 de ani?
0: Dacă sunt doi, intri în loc și de al treilea, unde-s patru guri, mănâncă și a cincea.
1: Așa este, de parcă a cincea gură se duce la școală pe caietul și pe ghiozdanul al patrulea, celui de al patrulea.
0: Da, mă rog, oricum ar fi, la noi este cam greu de respectat chestia asta, că durează două pahare cu vin și un șat de țuică și începeți să vorbiți despre pământuri și n-ai cum să te mai bucuri de mâncarea aia savurată în familie. Ne întoarcem în câteva minute să vă alegem împreună piesa de la nouă, așa că rămâneți alături de noi și nu uitați să aveți un stil de viață sănătos. Și pentru un stil de viață sănătos, vă recomandăm să ne ascultați pe noi 3 ore în fiecare zi.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
6: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
5: Deci nu doar hainele sunt fresh.
6: Și bugetul, dacă scanezi!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo Mini

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
7: Let's get it started.
6: Radio Impuls.

0: piesa de vreme, Radio Impuls, cu Ramona și Andrei și trebuie să alegem piesa de la nouă. Yay.
1: Și cred că ăsta este momentul să propună cel care a câștigat ieri. Încercam să-mi dau seama dacă eu am fost cel care a câștigat ieri și într-adevăr, dacă
0: tu
1: nu mă
0: înșelă.
1: Da, am câștigat cu Tornero.
0: Ah, da, wow. Pentru că săptămâna aceasta ne duelăm, ne batem în piese de la Eurovision, pentru că vine Eurovisionul și ne dorim foarte mult să ajungem în final. Dar până una alta, ai zis deja numărul de telefon?
1: N-am zis numărul de telefon, vrei să-l spui tu?
0: 0754-222-999. Nu mai sunați acum, că trebuie să vă spunem care sunt propunerile noastre, Andrei.
1: Încep după ce am fost votat și am câștigat, ieri am fost foarte euforic și atunci m-am dus la o piesă pe care sigur o știți, este vorba despre Lorin cu Euforia.

0: domnule, de la Creșa.
1: Andrei, ce mă ai, duc domnule? La HR. Asta este propunerea
0: ta. Ce-am mai zis mai devreme? Am mai zis ceva. Te-am mai,
1: sălbatică. Acum zici că latru. Incredibil. Așa, asta este propunerea lui Andrei.
0: Da.
1: Eu vin cu o piesă mai recentă de la Eurovision, care a făcut furor și care ne-a adus în atenția noastră a tuturor o trupă absolutamente divină, și anume Måneskin, Ziti e Boni din 2020.

0: 0754222999. Hai să ascultăm. Bună dimineața, Vocea Poporului vorbește.
1: Bună dimineața.
2: Neața.
0: Să Fabian.
2: Ia zi, Fabian.
1: Mă luat euforia și votez cu Ramona.
2: Bine, a votat cu Ramona. L-a luat euforia, a votat cu tine.
0: Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Fabian. Apreciez foarte mult votul tău. Alo, bună dimineața.
3: Neața, neața.
0: Neața, Manole. Vezi că nu mai votat de mult.
2: Ha, mă lasă.
3: Copii?
0: Să știi că nu mai votat de mult.
2: A zis să-ți urmezi inima, nu pe...
0: Pe mine, eu sunt inima. Inima ta spune Ramona, Ramona.
3: Hai să zicem Ramona. Nu se supe Ramona. Hai, Ramona.
2: A fost de milă, eu nu l-aș accepta.
0: Și acum sper să fie BDLP-ul și aia a fost alu. Bună dimineața.
4: Bună
0: dimineața.
2: Cu cine votați, scumpă doamnă?
4: Măi, dacă tot am mers cu Ramona, hai să sfârșim cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos pentru această victorie covârșitoare. Dida, te pup. Mua, mua, mua. Minunat, doamnelor și domnilor. 3-0, o să ascultăm Moneskin pe începutul orei 9, așa că rămâneți alături de noi. Get up, get up, get up, get up.
5: Brigada de vreme.
0: Good morning.

0: avem știrile Radio Impuls prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! Paradox energetic. România exportă ieftin și reimportă scump. Țara noastră vinde Bulgariei energie electrică în orele de prânz la prețuri medii de aproximativ 50 de euro pe megavatoră și o reimportă seara în orele de vârf de aproape 7 ori mai scump. Specialiștii indică drept cauză lipsa capacităților de stocare și o planificare deficitară a producției interne. Astfel, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la povara reală a prețului energiei electrice raportată la veniturile populației. Programul Litoralul pentru Toți a debutat mai slab anul acesta, cu mai puțin turiști, spun hotelierii, chiar dacă prețurile sunt cu până la 50% mai mici decât în plin sezon. O noapte de cazare pornește de la aproximativ 80 de lei. Programul se desfășoară între 3 mai și 20 iunie și în toamnă între 1 septembrie și 15 octombrie. Eurovision 2026 începe la Viena sub semnul controverselor. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat că nu vor transmite concursul din cauza participării Israelului, totul pe fondul războiului din Gaza. România este reprezentată de Alexandra Căpitănescu, care intră în concurs pe 14 mai cu piesa Choke Me în a doua semifinală. Bucureștiul găzduiește mâine unul dintre cele mai mari concerte din ultimii ani. Metallica revine pe Arena Națională în cadrul turneului M72 World Tour pentru un show sold out. Cele 50.000 de bilete s-au epuizat rapid, iar peste 140.000 de oameni au stat la coada virtuală pentru un loc la concert. Alături de trupă vor urca pe scenă Gojira și Noctlus. Spectacolul va avea o scenă rotundă în format 360 de grade amplasată central pe gazon. Noi cazuri de hantavirus apar în Europa. În Olanda, o unitate medicală a băgat 12 angajați în carantină după ce au manipulat probele unui pacient infectat fără a respecta protocoalele de siguranță. În Franța, o femeie repatriată a fost testată pozitiv, iar alte 22 de persoane care au părăsit nava după primul deces sunt căutate, existând riscul să împrăștie virusul. În același timp, un american a fost testat pozitiv la hantavirus. Sorana Cârstea traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. Românca s-a calificat în premieră în sferturile turneului de la Roma după victoria în fața jucătoarei din Cehia, Linda Noscova. Succesul vine după ce Sorana a eliminat-o și pe liderul mondial, Arina Sabalenka. În sferturi, Cârstea o va întâlni astăzi pe jucătoarea din Letonia, Elena Ostapenko. Calificarea îi aduce româncei un premiu de peste 150.000 de euro și 200 de puncte WTA. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, dar temperaturile rămân totuși normale pentru această perioadă. În majoritatea regiunilor va ploua, iar în sud-vest se vor acumula cantități de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat. La munte, ploile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, la altitudini mari. Maximele pornesc de la 17 grade la Miercurea Ciuc și ajung la 26 în capitală. 22 de grade vor fi la Cluj, Constanța și Iași, 21 la Craiova, 19 la Sibiu și Brașov și 18 la Timișoara. Cu această informație închei știrile orei 9. Eu sunt Claudia Cocoș și revin cu noi informații și la 10.
0: Mulțumim foarte frumos, Cocoș, pentru informații.
2: Mulțumim.
0: Dar ce contează acum este că eu am câștigat!
2: Da, și cine nu e de acord să punem una să sune data viitoare, da? Sau mă voteze,
0: da, serios,
2: pe mine?
0: Sunați acum încolo, că acolo noi vă spunem numărul de fiecare dată. Că de asta prind Fabian și Dida și Manu mereu linie, că sună de dinainte.
2: Pasionați!
0: Da, da,
2: au
0: da, uite, vezi,
2: sânge.
0: Pe DLP-ul meu n-a reușit astăzi să intre în direct, de-aia eu îl pup, că sigur ne ascultăm.
2: Da, sigur m-a votat pe mine.
0: Bun, ascultăm Zitie Bonii de la Måneskin chiar acum, pentru că eu am câștigat datorii vouă, așa că vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Pupăm mama pe ei. Și să știți că ne întoarcem în câteva minute să bârfim locurile de muncă, așa că rămâneți cu noi.
3: Ricata de vreme.

0: Andrei Tudorache are o provocare pentru noi în această dimineață.
1: Am provocarea să începeți să fiți sinceri și mai sinceri cu noi și să ne spuneți să dați un pic din casă. Nu neapărat de la jobul actual, ci de la joburile anterioare. Pentru că mi-a apărut zilele trecute, mi-a apărut un TikTok, o fată care zice: voi ce secrete aveți de la locul de muncă și acum că nu mai lucrați acolo puteți să le spuneți? Și zice: încep eu. Și secretul ei era.
0: Care era?
1: Că unele saloane de lux din București, așa, și din țară, probabil, folosesc șampon ieftin pe care îl pun în flacoane scumpe de șampon scump.
0: Nu te cred!
1: Da, ca doamnele și domnii să aibă impresia că primesc tratament premium.
0: Pe bune?
1: Așa zice ea. Acum nu pot să o contrazic.
0: Păi nu mă apuc să le iau. Da, bine, la salonul unde merg eu este ok. Sigur este ok.
1: Ai putea să iei, să iei
0: nu,
1: o
0: nu,
1: mostră.
0: Nu, că sunt băieți ok, sunt băieți ok, știu. Bun, tu ai Andrei. Deci asta facem acum? Avem momente de sinceritate referitoare la fostele locuri de muncă?
1: Asta a zis fata asta și apoi imaginează-ți, internetul a explodat, cum se spune. Internauții și-au făcut de cap în comentarii, doamnelor și domnilor.
0: Să explodeze atunci și WhatsApp-ul nostru, 0754-222-999, să vină mesajele, să sune telefoanele. Dacă aveți secrete de la foste joburi, împărtășiți-le cu noi. Poate nu neapărat chestii de genul acesta care ar putea să ne ajute pe toți. Uite, eu, spre exemplu, de la un fost loc de muncă, nu o să spun care, știu că una dintre colege era pe combinație cu unul dintre colegi la poliția.
1: Și era ilegal sau era mai mult...
0: Păi ea avea iubit.
1: Avea iubit. Era imoral.
0: Era imoral, da, mi-a zis un alt coleg care i-a văzut, cică giugiulindu-se.
1: Ce caliente.
0: Da.
1: Foarte
0: eu
1: drăguț.
0: Doar suspectam, da, așa.
1: Da. Mm-hmm. Ei bine, eu v-am povestit că la unul dintre fostele mele joburi, unde lucram într-un fel de call center, trebuia să recuperez datorii de la oameni.
0: Erai recuperator, Andrei, eram, la...
1: eram, da, erau foarte mulți clienți care ne vorbeau urât. Noi aveam apelurile înregistrate, dacă sunam din centrală, și de multe ori sunam de pe mobil care nu era înregistrat și ne luam revanșa.
0: Incredibil.
1: Dar aud de la clienți, foști clienți, aud că cei din vânzări, așa, le vindeau, aveau, noi aveam niște parteneriate cu magazine unde vindeau produse în rate cu dobândă. Dar colegii din vânzări le ziceau oamenilor în vârstă că sunt fără dobândă.
0: Așa.
1: Asta le ziceau și îi păcăleau.
0: Nu pot să
1: și
0: cred.
1: Dobânda era mare. Da. Asta
0: să vină la poliția în cazul acesta. Mm-hmm. 0754-222-999. Ce secrete murdare de la fostele locuri de muncă. Sau poate dacă vreți și de la astea actuale, știi ce? Eu nu am nicio problemă împotriva acestui subiect.
1: Să
0: și
1: zică.
0: Dacă sunt secrete de la locul actual de muncă, puteți să le împărtășiți cu noi.
1: Nu vă dăm nume,
0: nu vă dăm
1: adrese, nu vă dăm oraș, nu vă dăm firmă, nu vă dăm nimic, dar vă dăm niște exemple din comentariile de la TikTok-ul
0: la care a pornit totul.
1: Zice cineva că aparatele, păcănelele,
0: așa,
1: vin setate din fabrică cu 10-15% șanse din câștig.
0: De câștig?
1: De câștig, da.
0: Așa.
1: Iar cazinourile le programează la 1,5% câștig din rulajul care se adună în 3 ore.
0: Pe bune?
1: Da. Imaginează ce înseamnă asta.
0: Doamne, maica Domnului, adică șansele sunt foarte, foarte mici.
1: Mhm. Mhm. Exact.
0: Oribil.
1: Mai e o companie foarte cunoscută, zice cineva, produse din tutun. La interviurile de angajare putem trece mai departe doar persoane până în 27 de ani,
0: așa,
1: și fără copii. Adică imaginează, asta e ilegal să faci. Să discriminezi,
0: da,
1: pe vârstă și pe dacă ai copii. Așa, mai e ceva. Care mi s-a părut amuzant. Acum,
0: așa,
1: nu știu. La o patiserie scumpă din Reghin, prăjiturile expuse în vitrină par mai mari pentru că vitrina e cu lupă.
0: Și păcălesc oamenii că primesc prăjitură mai mare și după aia când le vine prăjitura, ce au impresia? Că gen n-au avut ghinion și că au primit o prăjitură mai micuță, dar care cu siguranță are greutatea aceeași pe care o are și aia din vitrină?
1: Probabil, da. Da, adevărul e că trebuie să respecte gramajul, dar nu-ți dai seama, poate nu corelezi bine gramajul cu dimensiunea.
0: Să vină la poliția și aici! Haideți cu secretele de la locurile de muncă, foste sau actuale. Ce poftiți voi, noi nu facem figuri. Pe WhatsApp la 0754-222-999. Uite, deja ne zice cineva, am lucrat la un loc de joacă pentru copii ca ospătari.
1: Așa.
0: La fiecare petrecere de copii aveau suc de mere inclus. Ce făceau ei de zgârciți ce erau? Puneau puțin suc de mere și după aceea apă. Ca să nu zic, când era vorba de ceva preparate, luau din cele mai ieftine.
1: Întoiau sucul copiilor.
0: Exact! Să vină poliția, hai cu mesajele, sub protecție anonimatului, bineînțeles, pe WhatsApp. Yeah. Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: 22 de minute, au trecut peste ora 9 și noi dăm din casă, mă rog, de la fostele case sau de la actualele case, vorbim despre secrete de la locurile de muncă.
1: Secrete care rămân aici cu noi. Da. Rămân între mine, Ramona și toți cei care ascultă, da?
0: Exact! Așa, hai să ascultăm niște mesaje.
2: Neața frumoșilor!
0: Neața frumosule!
2: Păstrăm anonimatul?
0: Da, da!
1: Te rugăm!
2: Ce părere aveți despre bonusarea la negru în vânzări?
0: Eu nu știu în ce constă, ca să fiu sinceră.
1: Adică nu sunt bani impozitabili, adică ți mai iei niște bani pe lângă. Dacă faci vânzări, mai iei 5.000 de lei, dar ăia nu apar nicăieri.
0: A, în mânuță, așa?
1: Da, în mânuță, în plic.
0: A, păi da, știi cum e, ce în mână nu-i minciună.
1: Da, nici nu știu, nu sunt de acord, că după aia dacă vrei să prinzi pensia...
0: Vrei tu să-mi spui mie că dacă ți-ar da ție acum bonus pentru vânzări, 5.000 de lei în mână, tu ai spune nu?
1: Hai să-mi dea să vedem ce fac.
0: Să te ducă la stat la Bolojan și tu vrei să-mi spui că ai fi de acord cu asta, nu te-ai bucura la ea din mână? Să nu se impoziteze statul?
1: Dă-mi, încearcă-mă, testează-mă.
0: Îți dau pe Revolut.
1: Hai, dă-mi pe Revolut să vedem ce se întâmplă.
0: Păi pare că-ți place ideea.
1: Dacă-ți dau înapoi 40% și să-i zic ăștia de la taxe.
0: Hai, mă, Andrei!
3: Bună dimineața, brigadă! Neața. Acum 20 de ani am mers să mă angajez la depozite, se spune aici la noi, un complex de magazine, și am văzut cu stupoare cum angajatele erau instruite să șteargă data de expirare a produselor și să ștampileze o altă dată și m-am simțit foarte prost, mă simt prost și acum pentru că doamna în continuare are magazin și nu am putut să fac nimic, nu am avut puterea asta fiind prea mică. Să fac o schimbare.
0: M-a luat cu amețeală la simplu gând.
3: Frumoasă.
0: Te pupăm!
1: Băi, foarte mulți oameni care ziceau asta în comentariile pe TikTok-ul ăla. La TikTok-ul ăla. Ștergem data, punem alta.
0: Da?
1: De parcă gata, așa s-a întâmplat.
0: Neața, zi Andrei tu.
1: Bună mai. La noi, la angajare, ești obligat să semnezi și demisia nedatată.
0: Adică dacă, spre exemplu, își dorește la un moment dat să te dea afară, o să folosească demisia aia?
1: Da, exact. N-ai niciun drept. Practic, nu există dreptul tău ca angajat.
0: Pune unde că venim peste ei, să venim cu tot cu la poliția.
4: Neața, brigadă.
0: Neața.
4: Am muncit în gastronomie vreo 10 ani, acum mi-am schimbat jobul și munceam la un restaurant italian care era foarte... era destul de tare, adică cunoscut în oraș, unde stăm,
0: de telefon,
4: foarte cunoscut, foarte scump, de-a dreptul.
0: Veneau asta sau are un porcușor în mașină, nu știu niciodată.
4: Mă, oameni așa, și ce făcea patronul?
0: Ce făcea?
4: Da, hai să spunem. În loc de vitello tonnato, care se făcea cu vițel,
0: așa?
4: Ghici, se punea, ce carne punea? Punea...
0: Sper că nu de...
1: Punea porcușor.
4: Carne de porc.
0: A, el e cu porc în mașină, a fost acela la muncă.
4: Și o vindea la preț de vițel. Plus de asta, cine știe, că noi din bucătărie poate nu vedeam, dar poate veneau și musulmani care voiau vitello tonnato, fiind de vițel și să mănânce...
1: Și nu pot mânca porc.
4: Dați seama, să nu mănânce porc. Și ce a ieșit acolo...
0: E de porc, dacă îmi permiți.
4: Vorba doar Allah știe.
0: Doamne.
4: V-am pupat. Știu și mai multe, dar
0: mai spune.
4: Cu asta a fost destul de mult.
0: Vai.
4: Destul de urât din partea patronului.
1: Foarte
4: urât. Pe atunci, în perioada aia, eram un simplu amărât la vase. După ce am plecat, am avansat și eu, dar n-am făcut niciodată treaba asta. Am respectat întotdeauna, chiar dacă de multe ori...
0: Bine, foarte bine.
4: Mi-am urât următorul șef care era musulman, dar n-am făcut niciodată treaba asta. Oricum, v-am pupat, zi faină. Eu am de lucru, te nu-mi văd capul. Resimt că o să am o zi lungă, dar mă
1: tărei
4: cu voi. V-am pupat.
0: Te pupăm. Mulțumim. Dacă te enerva șeful, ți-am zis, trebuie să-i spui că știi tu un restaurant șmecher, un vitello tonnato, șefule.
1: Mulțumim de mesaj. Ne zice cineva într-un hipermarket la vitrine, lumina din spate are culoarea roze, pentru a îmbunătăți aspectul cărnii.
0: Nu pot să cred. I-au pus altfel. Filtru cărnii?
1: I-au pus filtru, chiar că.
0: Băi, nu pot să mai crez nimic. La un complex turistic mare dedicat familiilor cu copii, echipa de animație începea și termina ziua de muncă uneori, dura 14 ore, cu spălatul WC-urilor, curățatul scurgerilor de băi, măturat, etc. Costumele în care ne îmbrăcam pentru a-i distra pe copii, respectiv mascotele, miroseau îngrozitor și ni se făcea rău în ele. Am leșinat odată.
1: Aoleo, da.
0: Și în costumele alea oare curățau și WC-urile?
1: Nu știu, dar
0: vezi copiii te duc...
1: Cum mirosea și după aia copiii îmbrățișează și după aia copiii se duc în camera de hotel și sar în pat acolo și se freacă în cerceafurile alea în care dorm tu.
0: Doamne,
1: da. Da, zice cineva la benzinărie, evaziune fiscală pe bonuri.
0: Așa?
1: Promoții la țigări le luăm noi, angajații.
0: Nu înțeleg.
1: Nu știu. Da, cu promoțiile la țigări. A, cred că au promoții de aia, să dai un pachet. Cumperi de 200 de lei.
0: Și nu anunță?
1: Nu cred.
0: Și și-au ei țigările?
1: Uite, aici mi-au dat țeapă.
0: Vând?
1: Da, probabil. Oh, sau le fumează. Mi-au dat țeapă niște angajați. Mi-am luat televizorul acum mulți ani. Era un campionat mondial. Și la un televizor primeai un bax de bere.
0: Așa?
1: Foarte random. N-am primit baxul de bere. Mi-am dat seama la vreo 2 săptămâni.
0: Uite, este adevărat cu lumina de la carne. Același lucru pățim și la haine, unde culorile sunt mai evidențiate în anumite magazine. Am auzit și eu asta, că la un magazin la care mă duc eu să mai cumpăr haine, uh-huh, și că sunt date cu nu știu ce soluție, și ăsta este motivul pentru care după ce le speli, se duce culoarea din ele.
1: Ca să le facă un
0: sunt
1: pic...
0: Sunt date cu un spray fixator.
1: Foarte urât. Neața, dragilor, sunt barman la o sală de evenimente în Moșnița, iar aici patronul are o relație de dragoste cu una dintre ospătărițe, dar fără să știe soția lui.
0: Doamne!
1: Moșnița.

0: Doamne Maica Domnului!
1: Mai bine sunt de dinainte, să întrebi.
0: Da, corect.
1: Că e o chestie. Dar da. Uite, mai zicea cineva, eu am ambalat piese auto venite din China pe care am pus etichete de brand premium.
0: Rușine să vină la poliția peste tot. Vă mulțumim foarte frumos pentru aceste secrete murdare de-a dreptul. Să știți că o să... Stai puțin, că acum am mai rămas cu una. Stai că a mai venit una. Bună dimineața! Am lucrat în urmă cu vreo 15 ani ca logoped la un centru care vindea o poveste frumoasă cu terapii peste terapii, mâncare, catering. În realitate, eu trebuia să le fac pe toate. Preluat copii, supravegheat, schimbat. Asta făcea să rămână maxim ori 5 minute pe zi în continuare pentru logopedie. Mâncarea era efectiv zeama goală. Rar găseai câte un cartof în ciorbă, era pâine la greu, porțile se înjumătățeau și le luau acasă angajații.
1: Oh.
0: Habar nu aveau ce făceau în materie de terapie. Centrul funcționează și acum, din considerente că nu mă potriveam cu perspectiva, am părăsit postul după o lună. Băi.
1: Uite, vezi, a făcut alegerea morală. Mai am una pentru tine, Ramona.
0: Ia zi.
1: Pentru produsele lactate bio se folosește același lapte ca și pentru cele non-bio.
0: Nu! Plătesc cu 10 lei minimum în plus ca aparent, să nu fie bio?
1: Aparent.
0: Așa nu zic. Pot să cred. Ce nervi, ce dragi m-au luat. Ferească bunul Dumnezeu. Uite, multinațională, unde o directoare avea relație cu un subaltern și mărea salariul și amândoi erau căsătoriți.
1: Nu e ok.
0: Ok, noi luăm o pauză și ne povestești tu mai multe în privat. Mulțumim frumos pentru mesaje.
1: Sună-ne.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Stop, gata!
6: Agonie și extaz.
7: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
6: Dans și muzică și haz.
5: 10.000!
6: Bogăție.
8: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
6: Bunătate.
9: Am avea nevoie de un frigider.
6: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: ai la KFC.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 25 de minute ne despart de ora 10. Bună dimineața, măi frumoșilor! Vă mulțumim încă o dată pentru secretele alea... What?
1: What? Secretele alea juicy pe care ați ales
0: secretele juicy pe care le-ați împărtășit cu noi puțin mai devreme și care tot vin și care mie îmi stau pe suflet și nu știu ce să fac acum pentru că aș mai vrea să vorbim și despre asta. Uite, vă mai zic un secret și după aceea trecem la ce aveam noi în plan să discutăm, da? Ne-a zis un domn pe care îl cheamă ca pe iubitul meu, căci că știe cineva dacă, spre exemplu, carburantul premium este diferit față de cel standard, că este marea lui dilemă.
1: Bună întrebare.
0: Că dar... nu, așa ni se spune. Avem oameni pe la benzinării care ar putea să ne zică...
1: Are aditivi în plus, care sunt mai buni. Păi cică, așa s-ar spune.
0: Și dacă nu e...
1: Mai pus crede în ceva în ziua de azi?
0: Nu mai credeți nimic. Nu mai credeți nimic. Și cercetați în același timp. Dar da. avem treabă. Dacă, iarăși, eu sunt cu bârfa, cu secretele, nu mă mai potălește Dumnezeu. Îmi place gâlceava de nu s-a mai pomenit. Vrem să vorbim cu voi despre cei mici. Și asta este motivul pentru care vă întrebăm acum pe voi, pe părinți, pe cei care aveți pitici și găluște prin casă. Vrem să vă întrebăm dacă vă lăudați copilul excesiv sau moderat. Sunteți sinceri cu al vostru copil?
1: Da, și cum faceți?
0: Da, și ce, dacă le spuneți minciunele din asta pentru a-i motiva. Adică dacă vine cu un desen care este foarte urât, îi spuneți bravo, mami, superb, își face mami tatuaj cu el. Eu sunt foarte curioasă de chestia asta. Și în același timp mai sunt curioasă de o chestie, dacă părinții voștri erau suportivi cu voi, dacă vă încurajau, dacă vă susțineau, dacă vă lăudau, dacă vă făceau complimente. Că probabil e posibil să fie și o legătură acolo între felul în care părinții tăi s-au comportat cu tine și cum te comporți tu cu copilul tău. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio, cât ne spune Andrei, pentru că eu n-am copii, dacă își laudă copilul excesiv sau dacă îi spune minciunele ca să o motiveze.
1: Măi, da și nu. Da, uite, noi ne-am luat de la un articol care zicea că dacă îi lauzi prea mult, s-ar putea să le faci mai mult rău.
0: De ce?
1: Pentru că el își creează o imagine cum că este perfect,
0: da,
1: și de acolo s-ar putea să se lenevească și să nu mai încerce chestii de teamă ca să nu iasă din perfecțiunea, de teamă să nu greșească și să te dezamăgească.
0: Aha.
1: Îi pui o povară mare pe umerii săi dacă îi zici ești cel mai bun, ești superb și ești tot ce contează.
0: Asta dacă nu ești Kanye West.
1: În cazul asta, dacă nu ești Kanye West. Da. Legat de desene, măi, frumusețea stă în ochiul privitorului. Eu dacă îi zic copilului meu că a desenat ceva frumos, mie mi se pare frumos și așa rămâne. Mai departe, dacă vrea să intre într-un concurs de desen, o să rămână dezamăgită sau o să fie dezamăgită mai departe. Dar un lucru pe care l-am zis copilului încă de când a început să înțeleagă lucruri a fost că în viață nu o să fie totul mereu exact așa cum își dorește ea. Că oamenii au păreri diferite și gusturi diferite. Și dacă îi zic zilnic, eu îi zic zilnic că e cea mai frumoasă fetiță din lume și că e tot ce mi-am dorit, dacă asta îi dăunează, atunci trebuie să meargă la terapie, că eu nu o să mă opresc din asta.
0: Din asta nu te oprești.
1: Din asta nu mă opresc. Știu, cred că pleacă de la faptul că n-am avut în jurul nostru adult suportiv,
0: da, da, da,
1: și nu ne spuneau, tânjeam după un bravo, și nu prea s-a întâmplat. Și acum vrem să compensăm.
0: Compensăm, da. Dar foarte drăguț din partea ta că faci asta, Andrei.
1: Da, mulțumesc.
0: 0754-222-999. Cum vă purtați cu copilul vostru? Lăudați excesiv, moderat, sunteți sinceri cu el? Uite, Monica ne spune în felul următor, Maria, pardon. Lăudatul excesiv nu este bun nici pentru copii, nici pentru părinți. Îl aud, însă câteodată trebuie și adus, îl aud, dar uneori trebuie adus cu picioarele pe pământ. Este perfect ceea ce spune colegul.
1: Da, trebuie să înțeleagă că după ce pleacă din brațele părinților o să se lovească de societate unde nu toți oamenii vor cânta sau vor juca după cum cântă el.
0: Da, așteptăm mesajele voastre și revenim în doar câteva minute cu ele după ce ascultăm The Fate of Aphelia de la Taylor Swift, care eu cred că a fost un copil foarte lăudat de când era mică. La ce performanță face acum, deși eu nu sunt fan, dar...
1: Da, piesa asta e drăguță.
0: E foarte drăguță. Place. Prima care îmi place, da.

0: cerem scuze domnului Ed Sheeran, dar avem și noi niște treabă. În primul și în primul rând, aparent am fost puțin lămuriți în privința benzinei, pentru că unul dintre ascultătorii noștri întreba dacă este diferență între cea premium și aia standard, normală, standard, și am primit răspuns. Ia să
1: Bună dimineața. În legătură cu benzina și motorina premium.
0: Așa.
1: Eu lucrez în Italia și am un prieten de-a meu care lucrează pe cisternă și spune că când se duce să alimenteze motorină sau benzină premium, pune benzină sau motorină, pune din asta normală.
0: Deci...
1: și ei o vând ca benzină premium. Dacă în Italia se face așa, păi în România nu mai vorbim de chestia asta.
0: Deci, la noi, cred că...
1: Vă salut!
0: Cred că la noi...
2: Te pupăm, Ștefan.
0: La noi benzina premium e pe GPL.
2: E cu apă. O îndoie cum îndoiau ea sucul de mere pentru copii.
0: Băi,
2: la locul de joacă.
0: Deci nu vine să credeți. Omul nostru ne-a spus clar că... nu, adică este verificat. Omul care transportă benzină... omul care transportă benzină se duce și pune din aia standard în asta premium.
2: Da, așa ne-a zis. Incredibil. Așa ne-a zis. Bine, hai să revenim la subiectul nostru. V-am întrebat dacă vă răsfățați copiii și noi am zis că probabil noi ne răsfățăm acum copiii pentru că n-am avut parte de foarte mult răsfăț în copilărie.
0: Așa.
2: Și cineva ne zice, salutare, era un trend pe TikTok. Cică, vă amintiți cum se jucau părinții voștri cu voi?
0: Nu. Nu se jucau.
2: Uite, de-aia e trend. Da.
0: Neața, am o fată de nu știu câți ani, că nu scrie aici, sportivă și performantă, face karate. Pe 27 mai pleacă în Turcia împreună cu lotul național la Câmpul Lung Balcanic. O laud destul de mult, însă în scop încurajator. Sunt și foarte sinceră cu ea. O sinceritate mai blândă, așa. Ceea ce am învățat-o întâi și întâi a fost că în viață nu totul este perfect, nu totul merge mereu bine și nu toți oamenii ne sunt prieteni. Plus că întâi trebuie să știe să piardă și abia apoi să câștige. În orice. Foarte frumos. O
2: foarte frumos
0: importantă.
2: Și te rog să ne ții la curent.
0: Are 9 ani, gata.
2: Să ne ții la curent cu rezultatele de acolo. Vrem să o lăudăm la radio.
0: Da.
2: După ce se întoarce cu toate medaliile alea grele.
0: Ok.
2: Și aurii.
0: Hai,
2: și
0: Andrei, așa.
2: Nu îi dau aripi, dar nici nu îi le tai. Trebuie să se confrunte cu realitatea și îl ajut dacă e nevoie să crească. Fapte nu vorbesc, așa discuții să înțeleagă. N-am înțeles eu din acest mesaj. Viața nu e roz cum cred ei, ne scrie cineva. Da, mai devreme n-am avut un AVC, dar n-am știut să citesc acest mesaj, îmi cer scuze. Băiatul meu de 13 ani. Băiatul meu are 13 ani. Avem o super relație. Sunt extrem de sincer, așa cum este și el, pentru că și el spune ce gândește. Îl laud atunci când trebuie și îl corectez când greșește. Îi spun zilnic că îl iubesc și că sunt mândră de el. Trebuie să fie consistent, că nu, conștient că nu suntem perfecți. Te rog frumos, poți să mai citești și tu, Ramona?
0: Eu vreau să încheiem cu acest mesaj, că tot vin mesaje.
2: Da.
0: În principiu, vă mulțumim pentru ele și ne pare rău că nu putem să le citim pe toate, dar a venit acest mesaj de la Loredana. Bună dimineața, dragilor, astăzi este ziua de naștere a soțului meu. Ați putea, vă rog frumos, să-i urați la mulți ani din partea mea, Loredana, și a copiilor, cu mesajul că-l iubim mult și melodia o las la alegerea Ramonei pentru că o iubesc și vă ascult cu drag zilnic. Andrei, îmi plac și ideile tale, deci tu ești preferatul meu, dar Ramona e preferata mea la muzică.
2: Te pup și te îmbrățișez. Love you
0: more and more. Păi în cazul acesta...
3: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, soțul Loredanei.
2: La mulți ani, soțatule.
0: Mă gândesc eu la o piesă și revenim în doar câteva minute cu ea. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Radio Impuls.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 25 la Mega Image peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: pe ziua aceasta. Vă mulțumim foarte mult că astăzi ați fost foarte activi. Să știți că apreciem mult toate mesajele pe care ni le-ați trimis. Și am făcut aici conversații și schimb de energii foarte drăguț. Ăsta este motivul pentru care vă dăm invitație și pentru mâine de la ora 7. O să avem întâlnire, miau!
1: Miau, guys, am revenit! Dacă ați fost cu mine de la ora 7, mi-am luat din nou vocea de radio și aveam astăzi o dedicație de făcut pentru sărbătoritul zilei.
0: Nu,
1: de
0: Andrei,
1: la...
0: Este așa. Și avem o dedicație de făcut pentru sărbătoritul zilei.
1: Hei, de la Loredana și copiii ei, pentru soțul ei minunat, s-a cântat la mulți ani mai devreme.
0: Și a zis că mă lasă pe mine să aleg o piesă pentru dragostea lor și eu am ales Holograf, Primăvara începe cu tine, primăvara începe cu voi. Da, Andrei, tu mi-ai zis să aleg piesa. Așa. Noi ne întoarcem mâine de la ora 7 să aveți o zi minunată în continuare. Ramona am fost și...
1: Și Andrei, tipilor! Eu ne vedem mâine de la 7 fix!
0: Vă lăsăm cu Andrei Armețar și 3 ceasuri bune!
1: Pupi, pa! It's a beautiful day.
2: Ricata de vreme. Every morning.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Un exercițiu militar anunțat de MAPN, care se desfășoară până pe 29 mai, aduce tehnică militară pe străzile din mai multe orașe din țară. Asta în cadrul unor deplasări planificate. Este vorba despre Focșani, Brăila și Galați. În poligoane vor fi executate trageri fictive și reale ca parte a instruirii militare. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu se alarmeze dacă văd coloane militare pe drumuri. Vești importante pentru șoferii care vor să schimbe mașina prin programul Rabla. Din acest an, tichetele ar putea fi mai mari, dar acordate doar pentru autoturismele produse în Uniunea Europeană sau în țări cu acorduri comerciale cu UE. Asta ar putea scoate din program unele modele Dacia fabricate în afara Uniunii Europene. Autoritățile spun că măsura urmărește susținerea producției europene și a industriei autolocale. Lucrările de la planșeul Unirii fac un pas important înainte. Primarul sectorului 4, Daniel Băluț, anunță finalizarea primei etape în zona Hanului lui Manuc. Zona intră acum în teste de siguranță, iar după verificări ar putea fi redeschisă circulației. Proiectul general este în grafic și a depășit 60% din lucrări, fiind una dintre cele mai complexe intervenții de infrastructură din centrul capitalei. Aproximativ 15.000 de persoane din județul Buzău vor rămâne temporar fără apă din cauza lucrărilor la barajul Cireșu. Sunt afectate comunele Mânzălești, Vintilă, Vodă, Beceni, Sărulești și satul Fulga din comuna Cernătești. Va fi afectată și stația de pompieri din Beceni. Autoritățile le recomandă oamenilor să își facă rezerve de apă. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 2 săptămâni. România este din nou prezentă în selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Organizatorii anunță că 2 producții românești au fost selectate la ediția din acest an. Este vorba despre filmul Fjord, semnat de regizorul Cristian Mungiu, și un film al lui Radu Jude. Festivalul de Film de la Cannes începe astăzi și reunește producții din peste 140 de țări. Ultimele meciuri din penultima etapă din play-out-ul Superligii s-au jucat aseară. FCSB și Unirea Slobozia au încheiat meciul fără vreun gol marcat, iar Metaloglobus și Hermannstadt au terminat meciul la egalitate cu scorul de 2-2. Astfel, etapa se încheie cu FCSB pe primul loc cu 37 de puncte, urmată la doar un punct distanță de UTA Arad. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, dar temperaturile rămân totuși normale pentru această perioadă. În majoritatea regiunilor va ploua, iar în sud-vest se vor acumula cantități importante de apă. La munte, ploile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Maximele pornesc de la 17 grade la Miercurea Ciuc și ajung la 26 în capitală. 22 de grade vor fi la Cluj, Constanța și Iași, 21 la Craiova, 19 la Sibiu și Brașov și 18 la Timișoara. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Impuls. I just love to say it.

0: e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
7: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
6: Două? Unul clar e al meu.
7: Dacă scanezi aplicația.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
11: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
10: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
11: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
10: Party Zone.
11: La Radio Impuls.
10: Mainstream Radio.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: salonului și dus am fost. Ei bine, hai să ascultăm și cum a început ascultătoarea noastră Bea dimineața asta, să vedem dacă sunt singura care a început-o cu stângul sau cu dreptul.
1: Hei, Radio Impuls, vă salut din Târgu Mureș, sunt Bea și să zicem că mi-am început dimineața cu stângul, cu o mini răceală și nici vremea nu prea ajută, dar măcar mă bine dispun cu muzica de la Radio Impuls. Zi faină, vă pup!
0: Mulțumim, mulțumim! Zi frumoasă în continuare! Iată, o să-mi fac gașcă de oameni care au început dimineața cu stângul, dar știi, a vorba aceea ce începe prost, cred că se termină bine, parcă așa era, sau se termină și mai prost? Oricum, măcar în capital avem o vreme frumoasă în acest moment. Soarele sus pe cer, 21 de grade Celsius, trimitem soare și către voi, dragilor, pentru că am înțeles

0: la final de zi. Iată, acum v-am spus.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl, știi că merită!
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

întreaga lume, da, în aeroporturi. E bine, 48% dintre călătorii chestionați consideră că săritul peste rând la securitate sau la îmbarcare este cel mai mare motiv de iritație.

masa de îmbarcare sau pe scaunele din avion. Acest obicei îi revoltă pe 42% dintre călătorii globali. Cam puțini, ar trebui să fim mai mulți supărați pe obiceiul ăsta, pentru că e nasol, mai să

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

ascultătoarea noastră Estera, care scrie cam așa: salut, sunt cu soțul în mașină, mergem până la Brașov și ascultăm Radio Impuls. Astăzi facem 2 ani de la nuntă și în câteva săptămâni urmează să avem primul nostru bebe. Aș vrea să-i spun lui Benny că-l iubesc și că o să fie cel mai bun tătic pentru fiul nostru. Cu siguranță așa va fi. Mulțumim că ne ascultați.

0: cutiile unor televizoare și a făcut lucrul acesta fără acordul ei. Și oamenii mi se pare că au făcut o românească. Ai văzut că și la noi este tot perindă metoda aceasta pe marele internet, cu vedete care au slăbit și cei care au vând produse de slăbit le folosesc fața. Află cum a slăbit Cutarescu. Da. Și oamenii sărămanii n-au nicio treabă cu produsul respectiv.
1: Da, dar cred că e un calcul simplu care poate fi avantajos pentru companie de multe ori.
0: Da, dar este marketing, lăsați, domne, că merge și așa. Doar nu e ea atentă Dua Lipa să vadă că am pus-o noi pe cutia televizoarelor. Dar ideea este că a mers. Sunt foarte multe comentarii citate în acest proces, comentarii luate de la oameni de pe internet, cei care au lăsat recenzii și care au spus că au cumpărat televizorul pentru că au văzut poză cu Dua Lipa pe cutie.
1: Oh,
0: și mi se pare... Ce e bun!
1: E
0: mi
1: bun.
0: Se pare periculos, tu ziceam că nu te mai uiți la ce specificații are televizorul respectiv, dar o vezi pe Dua Lipa și zici, a, sigur, este un televizor bun.
1: Dar dacă ea cerea 30 de milioane ca să facă reclamă, păi și ăștia ziceau, știi ce? Hai să nu-i dă nimic și poate ne cere mai puțin.
0: Corect.
1: Și iată, au ieșit în avantaj.
0: Cred că s-au gândit în modul acesta?
1: De ce nu?

0: Onopidă, poze cu Pedro Pascal și cu David Popovici. Vă pup, băieți, neata!
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7. Bring it back. Back in time.

bucur că mai citesc și de bine în momentul în care îmi arunc așa ochii în presa românească. Da, citam că Asociația Coordonată de Părintele Dan Damaschin trimite 1500 de copii din Iași, din medii vulnerabile, să vadă marea pentru prima oară. Costurile pentru fiecare copil ajung la 1000 de lei, spune

0: Banii rămâneți cu noi.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
5: The Floor. Cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

Rece Impuls. Dragilor, hai să vorbim despre lucruri serioase. Sunt foarte curioasă dacă vreodată ați avut o întâmplare de genul. Dai nas în nas cu o persoană pe care n-ai văzut-o și n-ai cunoscut-o până în acel moment, măi, dar pur și simplu îți dai seama că nu-ți place și nu înțelegi de ce nu ai chimie cu această persoană. Ei bine, specialiștii spun că al nostru creier distinge oamenii toxici înainte să apucăm să-i analizăm rațional. Da, în doar câteva secunde, subconștientul observă el așa expresiile faciale, tonul vocii, privirea și gesturile suspecte și gata, declanșează senzația că ceva nu e în regulă. Dar totuși specialiștii spun că instinctul nu este

0: Andreea Rămețan de la 10.
1: Just Lovely.
2: Radio Impuls.
3: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
4: Stop, gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000!
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiune, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
10: Radio Impuls. All the hit music. 10.

orice super hit fix atunci, în februarie 2016. Iată cine ar fi zis că au trecut 10 ani de atunci. Zboară timpul ca vântul și ca gândul. Hai, revenim în contemporan acum cu o piesă nou-nouță lansată de Alina Eremia.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

pe site-ul nostru radioimpuls.ro. Dacă nu v-ați înscris până acum la concursul Prinde Suta, aflați că asta e ultima lună în care mai puteți să participați la concursul nostru. Baftă multă tuturor! Radio

0: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Doar TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Ce pui lângă puiul?

Summit major de securitate mâine la Cotroceni. Capitala găzduiește mâine unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului. Președintele Nicuș Ordan și omologul său polonez Carol Navrocki coprezidează la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice, sub tema Delivering More for Transatlantic Security. La reuniune participă secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, alături de șefi de state, premieri și miniștri ai apărării din state membre. Pe agenda se află securitatea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, potrivit administrației prezidențiale. Președintele Nicuș Ordan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul care are șanse. El anunță că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare. Lucrările de la planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numita taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru

primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme.

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri. Vești importante pentru șoferii care vor să-și schimbe mașina prin programul Rabla. Din acest an, tichetele ar putea fi mai mari, dar acordate doar pentru autoturisme produse în Uniunea Europeană sau în țări cu acorduri comerciale cu UE. Asta ar putea scoate din program unele modele Dacia fabricate în afara Uniunii Europene. Autoritățile spun că măsura urmărește susținerea producției europene și a industriei autolocale. România înregistrează din nou creșterea mortalității infantile. Aproape 1000 de copii au murit anul trecut înainte să împlinească un an. Rata este aproape dublă față de media Uniunii Europene. Specialiștii spun că lipsa investițiilor și dotările slabe din spitale reduc șansele de supraviețuire ale nou-născuților grav bolnavi. Un exercițiu militar anunțat de MAPN, care se desfășoară până pe 29 mai, aduce tehnică militară pe străzile din mai multe orașe din țară în cadrul unor deplasări planificate. Este vorba despre Focșani, Brăila și Galați. În poligoane vor fi executate trageri fictive și reale ca parte a instruirii militare. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu se alarmeze dacă văd coloane militare pe drum. Noi cazuri de hantavirus apar în Europa. În Olanda, o unitate medicală a băgat 12 angajați în carantină după ce au manipulat probele unui pacient infectat fără a respecta protocoalele de siguranță. În Franța, o femeie repatriată a fost testată pozitiv, iar alte 22 de persoane care au părăsit nava după primul deces sunt căutate, existând riscul să împrăștie virusul. În același timp, un american a fost testat pozitiv la hantavirus. Eurovision 2026 începe la Viena sub semnul controverselor. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat că nu vor transmite concursul din cauza participării Israelului. Totul pe fondul războiului din Gaza. România este reprezentată de Alexandra Capitănescu, care intră în concurs pe 14 mai cu piesa Ciocmi în a doua semifinală. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara. Până miercuri dimineață sunt așteptate furtuni, vijelii și ploi, iar la munte vor apărea lapoviță și ninsoare. ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni. Donald Trump spune că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este incredibil de slab și că, deși este încă în vigoare, este menținut în mod artificial. Declarațiile vin după ce iranienii au prezentat o propunere de pace criticată dur de președintele american. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls!
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

în minute, ore sau zile în care nu vorbesc cu persoana respectivă sau în bani. De ce zic de bani? Fiindcă Dua Lipa este foarte supărată pe o anumită companie, o supărare de vreo 15 milioane de dolari.

0: acesta fără acordul ei. Și oamenii mi se pare că au făcut o românească. Ai văzut că și la noi este tot perindă metoda aceasta pe marele internet, cu vedete care au slăbit și cei care au vând produse de slăbit le folosesc fața. Află cum a slăbit cu Tarescu. Da. Și oamenii sărămanii n-au nicio treabă cu produsul respectiv.
1: Da, dar cred că e un calcul simplu care poate fi avantajos pentru companie de multe ori.
0: Da, dar este marketing lăsat, domne, că merge și așa. Doar nu e ea atentă Dua Lipa să vadă că am pus

0: televizoarelor. Dar ideea este că a mers. Sunt foarte multe comentarii citate în acest proces, comentarii luate de la oameni de pe internet, cei care au lăsat recenzii și care au spus că au cumpărat televizorul pentru că au văzut poză cu Dua Lipa pe cutie.
1: Oh,
0: și
1: ce
0: mi
1: bun.
0: Se pare, ce e bun.
1: E
0: mi
1: bun.
0: Se pare periculos, tu ziceam că nu te mai uiți la ce specificații are televizorul respectiv, dar o vezi pe Dua Lipa și zici: "A, sigur, este un televizor bun."
1: Dar dacă ea cerea 30 de milioane ca să facă reclamă,
0: păi
1: și ăștia ziceau, știi ce? Hai să nu-i dă nimic și poate ne cere mai puțin.
0: Corect.
1: Și iată, au ieșit în avantaj.
0: Cred că s-au gândit în modul acesta?
1: De ce nu?
0: Dar vă zic sincer că am o idee, dacă tot funcționează metoda asta, eu o susțin. Yeah. Pentru a ne ajuta pe toți să mâncăm puțin mai sănătos, cred că ar trebui să punem în supermarketuri la broccoli, la sparanghe, la conopidă, poze cu Pedro Pascal și cu David Popovici. Vă pup, băieți, neata!
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
5: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
6: Nu cred!
5: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
7: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.

summit major de securitate mâine la Cotroceni. Capitala găzduiește mâine unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului. Președintele Nicu Șordan și omologul său polonez Carol Navrocki coprezidează la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice, sub tema Delivering More for Transatlantic Security. La reuniune participă secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, alături de șefi de state, premieri și miniștri ai apărării din state membre. Pe agenda se află securitatea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, potrivit administrației prezidențiale. Președintele Nicu Șordan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul care are șanse. El anunță că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare. Lucrările de la Planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numită taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va

fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

sunt afrodiziace. Ia să vedem cum este. Este fals, oameni buni. Deci nu mai dați bani pe stridii. Astea sunt mituri alimentare, să zic, în parte și nu numai, transmise din generație în generație. Și uite că unele dintre ele nu sunt

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedaps.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Hit music.

Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjitură

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Bine te-am găsit la știri. Summit major de securitate mâine la Cotroceni. Capitala găzduiește mâine unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului. Președintele Nicușor Rădan și omologul său polonez Carol Navrocki coprezidează la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice, sub tema Delivering More for Transatlantic Security. La reuniune participă secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, alături de șefi de state, premieri și miniștri ai apărării din state membre. Pe agenda se află securitatea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, potrivit administrației prezidențiale. Președintele Nicușor Dan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul care are șanse. El anunță că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare. Lucrările de la Planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numita taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce

fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina.

această zi de 12 mai, eu am făcut astăzi distanța de 4,8 km, că mi-a arătat mașina în bord la final, în 36 de minute. Vreau să zic că scot acest timp un pic mai puțin, chiar atunci când vin pe jos la muncă, la studio, la radio. Stau foarte aproape, doar că aglomerația am aflat-o abia în momentul în care nu mai aveam cum să dau înapoi. Și am căutat la modul cel mai serios cu privirea un locușor unde să parchez mașina și să o las să mă duc pe jos să ajung la radio. Bine, am ajuns, dar cu niște emoții și cu niște trăiri intense. Doamne, doamne, doamne, pe unde mi-ești tu la ora asta, pe unde te ține traficul pe Radio Impuls? Avem de povestit și avem și număr ca să fim vocali. Ăsta este schimbul ce-mi place mie cel mai mult de energie între tine și mine. Pe WhatsApp, mesaj vocal 0754-222-999. Se evacuează Bucureștiul. Asta se întâmplă, nu? Este un exercițiu de evacuare. Zici că e vineri și pleacă toată lumea. Unde se pleacă dacă ești din București? La Brașov. Deci, ce se întâmplă în capitală? Că e, da, e înghețat absolut complet totul. Dacă ai de plecat undeva, mai bine pune mâna pe telefon. Oamenii, dacă sunt oameni, o să te înțeleagă și tu nu mai trebuie să ajungi azi. N-ai cum. Nu ai cum. La Cluj e la fel? La mine acasă e înghețat deja sau mai trebuie să așteptăm vreo 20-30 de minute până când se împlinește ora de vârf de trafic? Oricum ar fi, sunt aici în radioul mașinii tale. Am Alex Velea, Connector Smiley, combinația Ferrari de la James Hype și Costi cu Shaguna.

0: ascultătoarea noastră pe numele ei, Elena, zice: în București e poliție peste tot, până pe DN1, sigur vine vreun demnitar de la aeroport. Este full, full, full. Te salută Mihai din Cluj, jale cu foarte mulți E, este o jale mare. Strada Constanța, Lucian, avem mesaje cu soare și din Timișoara. E bine, e bine, este frumos. 16 și 23 de minute, nu știu dacă în această economie, la fel de plăcută ca și traficul de afară de la ora asta, am și ascultători care au ales să lucreze nu cu un contract individual de muncă, ci pe firmă. Așa zic și antreprenori. Nu zic, acum, unii dintre antreprenori chiar sunt. Dai mare grijă ce ții pe firmă, ce treci pe firmă. Citesc despre un cetățean care și-a luat o mașinuță. Mică, de oraș, are doar două locuri, un Ferrari, te duce din punctul A în punctul B. Și în punctul B. Mă rog, și a trecut mașina pe firmă. A luat această achiziție pe firmă, ceea ce a tras un pic atenția ANAF-ului și astfel s-a descoperit și o evaziune fiscală de doar 18 milioane de lei. Dar aș fi reușit dacă nu erați voi puși băgăcioși, nu? Asta ar fi putut să zică administratorul, iată, antreprenorul. Da, Mihai, se circulă greu și la Creava, plouă și bate piatra. Pe bune, Nicu? Pe soarele ăsta frumos de 23 de grade din capitală, cât arată Sirica în bord, se arată chiar și mai mult cum stă și ne bate soarele în cap. E ploaie? La Craiova? Ce păcat. Constanța, aștept să-mi spui că la tine nu e la fel situația. De obicei, așa am văzut eu, sunt interconectate Craiova și Constanța. 0754-222-999, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, aduc în radio mașinii tale. Am Savage Love și Rareș, Apus de Soare, este piesă nouă de la Rareș. Doar vreau să vă dau acest heads up. Când a lansat Rareș ultima dată, toate radiourile și noi toți am stat pe repeat cu Cel mai fericit de pe pământ. A fost hitul verii trecute. Oare Apus de Soare o fi hitul verii 2026? Tu să-mi spui, dar pentru asta rămâi cu mine pe Radio Impuls.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

trimis mie mesaj atunci, da, bine, bine, bine. Numărul de serviciu l-ai și pe afișajul radioului mașinii tale, 0754-222-999. Plouă! Uite, iată că există și loc unde nu e soare, unde plouă. Așa se prezintă situația la Ivan. E doar un ASMR, e doar o ambianță de acolo, din teren. Și un parbriz plouat, îmi pare rău de... Câte grade sunt? N-am apucat să văd în bordul mașinii. La Tulcea este potop, se circulă greu, la Craiova și plouă. Doar în București, în Cluj, e soare. La Timișoara am înțeles iarăși că este vremea caliente, e bine, e frumos. Astăzi, data de 12 mai, găsesc, întrebând internetul, că ar marca Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Este International Nurse Day, așa zice Google. Ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că, într-adevăr, genul ăsta de activitate merită, zic eu, mai mult decât o zi. Și dacă are doar o zi, să fie scoasă în evidență toată lauda și jos pălăria în fața celor care lucrează în domeniul sănătății. Mihai, sunt aici cu tine. Pe unde ești tu? Mai ești la muncă? Te-ai mișcat atât de bine încât ești deja acasă? Dacă da, spune-ne cum faci, ce faci și dacă ești în trafic, oh well. So are we all. 0754-222-999. Single Ladies la Beyoncé aduc imediat în playlist și The Second Voice, Let Me Be, Old Friend.

dai drum prin București în acest weekend. Eu sper că vremea o să țină cu noi, nu de alta, dar înțeleg că între 15 și 17 mai sunt peste 10.000 de bujori la un festival care se întâmplă în zona pieței Matache și piața Amzei. E un festival dedicat florilor, muzicii și atmosferei Bucureștiului de altă dată. Old Money, îmi place cum sună. În piața Matache, vibe-ul va fi unul de început de secol trecut. Așa e gândit, cu decoruri de epocă, concerte, ateliere creative, zone gastronomice.

să ajung la zona gastronomică, cum este anumită, și dacă e, fac niște pași, că și așa urlă ceasul la mine, că nu prea fac mișcare, și nu e singurul care mă atenționează că ar trebui să mai fac mișcare. În piața Matache, vibe-ul va fi de început de secol trecut și după aia merg până în piața Amzei, unde programul vine cu ateliere pentru copii, robotică, magie, face painting și teatru și concerte. Adică și pentru părinți, și pentru copii, și pentru gurmanți ca și mine, weekendul ăsta se arată foarte, foarte bine. Ca să nu spăl mașina, pentru că m-ar fie cu ochii pe mine. De sus de acolo mă are în vizor pe mine, printre mulți alții. Dacă spăl mașina azi, mâine-i miercuri, joi până vineri, nu plouă, nu? Așa e că nu fac vreo conspirație. Deși văd că la Tulcea plouă, Craiova plouă, am înțeles că și în Bruxelles vremea este destul de friguroasă, 12 grade sunt la Teo, care ne salută de acolo. Vreau să am grijă ca să nu stric planul nimănui de weekend, întrucât văd că uneori s-ar mai putea să am și puteri de genul ăsta. Pedro Embelu, ține-mă minte, remix pentru The Motans, am DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise și am promis Single Ladies. Piesa asta de la Beyoncé e pentru voi.

0: sunteți din capitală. Am, ce să fac dacă bibliotecile n-au pagini de Instagram? Am dat și o follow la ce am găsit. Zice așa, oamenii cu relații sociale puternice au cu 50% mai multe șanse să trăiască mai mult. Am I immortal? Chiar așa? Și am stat și am căutat și am verificat și că este vorba despre un studiu care analizează peste 300.000 de oameni și sugerează doar că persoanele cu relații sociale puternice au o probabilitate cu aproximativ 50% mai mare de supraviețuire comparativ cu cele izolate social, mă iertați, supraviețuire sau șansă la viață. Adică supraviețuiești în cazul în care ce? E drept, dacă ai mai mulți prieteni, ai și mai mulți potențiali creditori, nu? Sau dacă ești tu cel care tot cere bani și nu-i mai dai înapoi, înseamnă că persoana care e prieten cu tine nu e în acei 50%. N-are acele 50% șanse să trăiască mai bine, că e înconjurată de stres. Că nu înseamnă că dacă ai 10 prieteni mai primești 20 de ani bonus la viață. Înseamnă că izolarea socială este asociată cu un risc mai mare de mortalitate, probabil pentru că relațiile bune reduc stresul, te fac să ai sprijin emoțional și să ai pe cineva care să observe dacă nu ești bine, să te mai întrebe din când în când cum îți este, cum îți merge. Dar dacă vorbim exact așa cum am zis de prietenia care te întreabă, de exemplu, pe aplicațiile de banking. Ați văzut că unele îți permit să dai și mesaje. Hei, bună, ce faci? Și după aia Mihai requested 100 de lei. Te înscrii în concursul prin de 100 și mai faci rost ca să îți poți ajuta prietenii. De asta e bine să le știi pe toate. Asta e toate răspunsurile la tine. Radio Impuls.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl, știi că merită.

0: pansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: Bine te-am găsit la știri. Vești importante pentru șoferii care vor să-și schimbe mașina prin programul Rabla. Din acest an, tichetele ar putea fi mai mari, dar acordate doar pentru autoturisme produse în Uniunea Europeană sau în țări cu acorduri comerciale cu UE. Asta ar putea scoate din program unele modele Dacia fabricate în afara Uniunii Europene. Autoritățile spun că măsura urmărește susținerea producției europene și a industriei autolocale. România înregistrează din nou o creștere a mortalității infantile. Aproape 1000 de copii au murit anul trecut înainte să împlinească un an. Rata este aproape dublă față de media Uniunii Europene. Specialiștii spun că lipsa investițiilor și dotările slabe din spitale reduc șansele de supraviețuire ale nou-născuților grav bolnavi. Un exercițiu militar anunțat de MAPN, care se desfășoară până pe 29 mai, aduce tehnică militară pe străzile din mai multe orașe din țară în cadrul unor deplasări planificate. Este vorba despre Focșani, Brăila și Galați. În poligoane vor fi executate trageri fictive și reale ca parte a instruirii militare. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu se alarmeze dacă văd coloane militare pe drum. Noi cazuri de hantavirus apar în Europa. În Olanda, o unitate medicală a băgat 12 angajați în carantină după ce au manipulat probele unui pacient infectat fără a respecta protocoalele de siguranță. În Franța, o femeie repatriată a fost testată pozitiv, iar alte 22 de persoane care au părăsit nava după primul deces sunt căutate, existând riscul să împrăștie virusul. În același timp, un american a fost testat pozitiv la hantavirus. Eurovision 2026 începe la Viena sub semnul controverselor. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat că nu vor transmite concursul din cauza participării Israelului. Totul pe fondul războiului din Gaza. România este reprezentată de Alexandra Capitănescu, care intră în concurs pe 14 mai cu piesa Ciocmi în a doua semifinală. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara. Până miercuri dimineață sunt așteptate furtuni, vijelii și ploi, iar la munte vor apărea lapoviță și ninsoare. ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni. Donald Trump spune că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este incredibil de slab și că, deși este încă în vigoare, este menținut în mod artificial. Declarațiile vin după ce iranienii au prezentat o propunere de pace criticată dur de președintele American. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

îndreptăm spre zilele alea de vreme caniculară, nu? În care o să ne plângem cu toții că ne este mult, mult prea cald. Prea cald, John. E 12 mai și astăzi în bordul mașinii mele a arătat chiar și 28 de grade. E drept, mașina a fost lăsată la soare. Acu zice Siri că sunt 24 în București. Plouă pe la Tulcea, cunosc la Craiova, e parțial înnorat și la Bistrița plouă bine de tot cu 16 grade. Chiar și așa, fie că e cald sau e frig, există aer condiționat, fraților, portabil. Nu știu dacă v-ați dat banii pe un asemenea gadget. L-a lansat o cunoscută companie, Sony, și înțeleg că se pune la ceafă, ca și un guler, și vara poate să fie aer condiționat pe sub cămeșă. Și iarna face, e cu inventor, face și cald. Cum ar fi treaba asta? Am pentru un popor pe care îl trăgea curentul. Pentru cei care nu merg cu geamul dat jos la mașină că trage curentul, să-l pui taman la ceafă, nu știu dacă e ceva ce o să ajute la vânzare. Se vorbește despre Rion Pocket Pro. Se așează la ceafă, sub haine, unde răcește corpul în zilele toride. Sau poate să-l încălzească atunci când este frig. Practic e ca și când ai avea propriul tău microclimat personal. Mamă, ce cuvânt fancy aici în prezentare. Gadgetul folosește senzori care detectează temperatura și umiditatea și ajustează automat funcționarea în funcție de mediu. Ok, ai dat banii pe așa ceva? Eu am început să mă uit cât de cât, deși nu mi se pare că au ajuns la o formă în care să merite să dai banii pe ochelari smart, să mă uit, eu ochelarist fiind, să mă uit după ochelari care să aibă și funcții smart, nu știu, să poți să răspunzi la telefon de pe ochelari, să poți să filmezi cu ochelari. M-ar ajuta măcar în trafic. Și așa, dacă tot nu mă îndur să dau 800-900 de lei cât o fi o cameră de bord, ceea ce în București este imperios necesar, ar trebui să vină mașina echipată cu așa ceva din fabrică, măcar ochelarii să fie, știi? Și atunci ca și când aș avea o cameră de bord peste tot unde mă duc eu. Dacă se întâmplă o nedreptate sau ceva care are potențial să se viralizeze, hați, am dat pe ochelari și am înregistrat. Dar sincer, dacă se lansează aerul condiționat portabil înainte de asta, shut up and take my money. Da, doresc așa ceva. Îți dai seama cum ar fi? La vară mă vezi ca pe omulețul Michelin și de fapt eu am aer condiționat pe sub cămașă. Sincer, tu în mașină de obicei vara mergi cu geamurile date jos sau cu aerul condiționat pornit? 0754-222-999. Sunt curios în care tabără ești tu. Crezi în treaba asta că te trage curentul sau nu? Mor după tine până atunci. Nu eu. Joe Plezier pe Radio Impuls.

0: Da, nu se plâng. Am și prieteni de genul ăsta. Nu mergem împreună cu mașina. Și dacă mergem în aceeași destinație, eu vin cu un rideshare în spate. Tu în ce tabără te situezi?
1: Salut, Mihai. Și acum merg cu geamurile ambele deschise la mașină. În față nu cred că e acel curent care să-ți provoace durere de cap mai mult, cât că e aerul condiționat de la mașină mai periculos. Și vara, dacă pot să merg cu geamurile deschise, prefer aerul de afară decât cel al condiționat al mașinii. Te salut, după amiază plăcută.
0: După amiază plăcută să avem, te salut și eu. Mă întrebam dacă o să avem vânzări în România cu ocazia acestei noi lansări a aerului condiționat portabil. Să fie montări de aer condiționat portabil. Cămașă cu așa ceva. Pe bune că există. Sony a lansat.

și în aerul condiționat. Uite-te, mami, în ce e îmbrăcat domnul, știi? Și cum explic eu asta copilului meu pe sistemul ăsta? A, domnul poartă un aer condiționat portabil. Adevărul este că râdem, noi râdem, dar invenția este foarte, foarte bună. Pe WhatsApp au mai venit reacții de la voi, 0754222999. Mergem la costum cu geamul deschis, clar. Și un bord care indică un consum de 3,9, ceea ce este ceva ce mă distrage. 25 de grade. Despre asta era vorba, nu despre cât de puțin consumă mașina unora dintre voi. Raluca, acui din Puerto Rico, aduc muzică bună pe Radio Impuls. Mihai, de aici cu tine până la 19, bară la bară.

0: pentru că știu că cel mai probabil cel mai fidel ascultător mă ascultă, dar eu credeam când eram mic că tatăl meu, pe care îl iubesc și care ascultă, sper că fix în momentul ăsta nu, e zgârcit că nu pornea aerul condiționat în mașină, știi? După aia am ajuns să cresc, să mă fac mare, să fiu pe benzina mea. Ce frumos e cu toate geamurile jos. Apropo de ce vorbeam mai devreme, mesaje grămadă au venit de la voi, din traficul din București, toate geamurile jos, de două ore în trafic, cu aerul condiționat pornit, aș rămâne fără benzină. O, da, subscriu și mai vin mesaje de la voi. Uite, când aud piesa asta, fix de pe link am nevoie. Asta nu mai era cu aerul condiționat, dar tot fierbinte este. La care piesă se referea? Că nu era Baba Vanca la momentul în care s-a trimis mesajul. Să știu dacă trebuie adăugată sau evitată în mixul de vineri de dimineață. Avem multe de povestit și de reascultat ce s-a vorbit în matinalul Brigada de Vreme. Am iubirea într-un om de la Bănuță cu Alina Eremia, Sia Cheap Thrills și pe tale Delia Irina. Rimes pe tine, pe unde te-am, de-abia aștept să-ți aud glasul prin mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222999.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Stop, gata,
6: Agonie și extaz.
7: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
6: Dans și muzică și haz.
5: 10.000
6: de bogăție.
8: Nu mai scurt tensiune, efectiv.
6: Bunătate.
9: Am avea nevoie de un frigider.
6: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: ascultă de pe calculator ca în fiecare zi. Dana acolo prezentă pe frecvență și gașca continuă să se adună. Lucian, sunt cu voi din service. Asta pentru că am întrebat un pic mai devreme pe unde ești tu astăzi de Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Bună, asistentă medicală fiind, cred că aș apăra... Anne Marie. Te salut cu mare drag, Anne Marie. Oare fi întrebarea mea sau unui coleg de breazlă și s-a rătăcit răspunsul pe aici? Că nu știu despre ce este vorba. Dar da, mă saluta și eu asistenții medicale astăzi un pic mai devreme. Din ce oraș ne asculți și unde practici această onorabilă de altfel meserie? Revenim la Samsung puțin tel pentru că au supărat-o pe Dua Lipa. I-au folosit imaginea și nu se face așa ceva. Dacă nu ai avut alarma setată la prima oră pe matinalul Radio Impuls, înseamnă că ai ratat această informație. Nu-i bine, nu-i frumos. Da, mai pe mine. Și nu sunt nici eu matinal, din fire, așa că, uite, reascultăm ce au vorbit Ramona și Andrei la prima oră pe Radio Impuls.
1: Stricată de vreme! Dua Lipa este supărată, nevoie mare pe domnii de la Samsung, pe care i-a și dat în judecată și a cerut $15 milioane drept despăgubire pentru că această companie ar fi folosit fața pe cutiile unor televizoare și a făcut lucrul acesta fără acordul ei. Și oamenii mi se pare că au făcut o românească. Ai văzut că și la noi este tot perindă metoda

0: asta pe marele internet, cu vedete care au slăbit și cei care au vând produse de slăbit le folosesc fața. Află cum a slăbit cu Tarescu și oamenii sărămanii n-au nicio treabă cu produsul respectiv.
1: Da, dar cred că e un calcul simplu care poate fi avantajos pentru companie de multe ori.
0: Da, dar este marketing, lăsați, domne, că merge și așa. Doar nu e ea atentă, Dua Lipa, să vadă că am pus-o noi pe cutia televizoarelor. Dar ideea este că a mers. Sunt foarte multe comentarii citate în acest proces, comentarii luate de la oameni de pe internet, cei care au lăsat recenzii și care au spus că au cumpărat televizorul pentru că au văzut poză cu Dua Lipa pe cutie.
1: Oh,
0: și mi se pare... Ce e bun!
1: E
0: mi
1: bun.
0: Se pare periculos, tu ziceam că nu te mai uiți la ce specificații are televizorul respectiv, dar o vezi pe Dua Lipa și zici, a, sigur, este un televizor bun.
1: Dar dacă ea cerea 30 de milioane ca să facă reclamă, păi și ăștia ziceau, știi ce, hai să nu-i dă nimic și poate ne cere mai puțin.
0: Corect.
1: Și iată, au ieșit în avantaj.
0: Cred că s-au gândit în modul acesta?
1: De ce nu?
0: Dar vă zic că, sincer, că am o idee, dacă tot funcționează metoda asta, eu o susțin. Ia. Pentru a ne ajuta pe toți să mâncăm puțin mai sănătos, cred că ar trebui să punem în supermarketuri la broccoli, la sparanghe, la conopidă, poze cu Pedro Pascal și cu David Popovici. Vă pup, băieți, neata!
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

5:44. Astăzi a fost o zi norocoasă pentru concursul Prinde Suta și pentru Luiz, ascultătorul matinalului Brigada de Vreme. S-a activat opțiunea Decizia și din 90 de euro, Luiz a dublat banii, a decis să dubleze banii, 100

0: in time. Radio Impulse.
1: Back in time cu Justin Timberlake, Cry Me a River, a apărut în 2002 și devenită instant una dintre cele mai mari hituri ale lui, nu doar a momentului. Piesa a fost produsă de Timberland, iar multă lume a asociat-o cu despărțirea lui Justin de Britney Spears, mai ales după ce videoclipul a alimentat masiv speculațiile. A luat și un Grammy, apropo. Justin Timberlake, Cry Me a River, e piesa mea de Back in Time. Mihai, de aici cu tine, în fiecare zi, de la 16 la 19, bară la bară, pe Radio Impulse.

0: 16-19 cu Mihai Hânda.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Impuls, este ora 18.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. Summit major de securitate mâine la Cotroceni. Capitala găzduiește mâine unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului. Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Carol Navrocki coprezidează la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice, sub tema Delivering More for Transatlantic Security. La reuniune participă secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, alături de șefi de state, premieri și miniștri ai apărării din state membre. Pe agenda se află securitatea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, potrivit administrației prezidențiale. Președintele Nicușor Dan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul care are șanse. El anunță că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare. Lucrările de la Planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numită taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru coletele.

primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina.

Astăzi, fiind 12 mai, citesc știre că într-o comună din județul Timiș, iată, oamenii se încălzesc în case cu apă geotermală. Apă caldă venită din subteran folosită într-un sistem centralizat de încălzire. Măi, Timișoara, cât de trendsetteriști din 1884! Știi, trendsetter sins 1884! Ca să pășesc pe vorbele unei mare oratoare, a fost, dar nu mai contează, 20-20. Comuna se numește Lovrin și este prima localitate rurală din România care a implementat un astfel de sistem. Practic, în loc de lemne, centralele individuale sunt făcute ca și alea clasice, dar că o parte funcționează cu apă geotermală. O localnică povestea că înainte se încălzea în casă cu soba cu lemne, cenușă, toată logistica clasică, iar acum, simplu spus, te culci în căldură și te trezești în căldură. Dacă nu, poți să cumperi aerul ăla condiționat portabil de se poartă direct pe corp, despre care povestea mai devreme, care și invertor și face și cald. Iată, cât de smart și de green să fim! Adică orice instrument care exista și acum 100-200 de ani în casă, poate să fie ușor transformat într-un gadget care să aibă și funcții smart și Alexa, Bixby, Siri și alte asistente vocale care odată ce nu mai au internet nu mai fac nimic, dar nu mai contează, Siri nu face nici cât. Nu mai zic nimic, de ce să fiu răutăcios că poate mă aude și după aia nu mă mai ajută chiar deloc. Cum merge ziua ta? Pe unde ești tu în trafic și cât de blocat este? Eu astăzi am avut șocul vieții când am plecat pe drumul pe care îl fac de obicei de acasă până la muncă, recunosc de data asta cu mașina pentru că eram într-o oare și care întârziere, n-am mai putut să mă țin de obiceiul Mensana in corpore sano de săptămâna trecută și să vin pe jos, am plecat cu mașina, stânga odată, dreapta odată, încă o dată stânga, bam, ambuteiaj. Ce să mai fac eu? Era prea târziu să renunț la ideea de a merge cu mașina. O distanță de 4,5 km, 4,8 precis că am măsurat gadgetul din bord, că am zis că este plin de gadgeturi peste tot, în doar 36 de minute. Eu drumul ăsta pe jos, chiar și cu pasul meu demi-alert, îl fac în 25-30 de minute. Deci, practic, cu mașina am poluat mai mult, am ajuns mai greu și cu un stres și o anxietate. Doamne, la

0: Puls este 6 și 21 de minute. Acum mai trag de secundar un pic, gata. Sunt precis. Și 21 de minute. Mi-am dat seama că există fel de fel de indicatori și mi-am dat și eu seama că înaintez în vârstă. Mă uitam la ceas cum aproape e gata programul de la radio și deja mă gândeam, îmi făceam planul în minte. Dacă nu-i la fel de blocat traficul pe aici prin Romexpo, trebuie să vă zic că de tari sunt drumurile în Romexpo, da, o să avem șansa, o să avem noi ocazia. Dacă nu-i tare aglomerat, vreau să iau mașina, să mă duc până la un supermarket unde știu eu că există uscător de rufe la preț ca lumea și să mai bag o mașină de rufe la spălat. E ăsta un indicator că am înaintat în vârstă? Că erau zile de marți când deja mă gândeam la cum vine weekendul, cum o să fiu cu Ivan Steven prin nu știu ce club din Cluj-Napoca. A fost o vremea. Acum sunt tare bucuros că am aspiratorul în mijlocul casei și că mă pot duce ca să-l strâng de acolo și să-mi și bucur vecinii că mai am de aspirat dormitorul. Care sunt semnele după care tu te-ai orientat și ți-ai dat seama că ai înaintat în vârstă? Care-s bucuriile vieții de adult? Că ai luat un uscător de ăsta nou de rufe, de exemplu. Eu mă bucur ca un copil de fiecare dată când schimb buretele de la vase. Când la chiuvetă se face îmbâxit buretele și îl schimb cu unul nou, sunt cel mai bucuros. Deci am schimbat lucrurile care aduc fericire. Mici momente și sporadice de fericire în viața asta de adult, cum se dă ea a fi. Nu o confirm eu. Eu doar sunt actorul din ea. Player in C, asta aduc imediat pe radio. Aștept să văd ce răspunsuri se adună de la tine. Care sunt micile bucurii din viața de adult pentru tine, știi? 0754222999, două linii. Piesa de la Alexia vine imediat în playlist și Golden K-Pop Demon Hunters remixul lui David Guetta. Pe unde mie și ce te bucură pe tine în viața de om mare?
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei punga, înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
7: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaică! Fabulos!
8: Nu cred!
7: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
9: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
10: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: 30 de minute, K-Pop Demon Hunters Gold de m-am ascultat pe Radio Impuls. Întrebarea arzătoare este: care este bucuria ta din viața de om mare? Că ai schimbat anvelopele la mașină, buretele de vase. Citesc răspunsuri tare interesante pe radio.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

bucurie, micul tău generator de fericire în viața de o mare. Maria scrie pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Bună, Maria din Bistrița sunt. Pe mine mă bucură când cresc plantele în grădină și când îmi cumpăr câte un arbust. Iată, iartă-mă, te rog frumos, dar cum să nu fii bucuros când ai grădină? Plantele mele, dacă ele ar fi să fie, ar putea să crească doar în balcon. Și nu e un mediu propice să crească plantele, drept urmare, n-am plantat nimic în balcon. Deși mă uit de câteva zile încoace după un colțar sau un set de canapea cu măsuță pentru balconul, de altfel foarte generos, care de două veri încoace are săracul decât două scaune de lemn rămase de la o masă. Și am zis că ar trebui cumva să îl fac mai cochețel și mai util totodată. Începem ușor, cu buretele de vase, uscătorul de rufe și așa, pas cu pas, știi? Vorbeam de fel de fel de bucurii din viața de om mare când fac revizia la mașină la timp, scrie Radu, care ne ascultă din Bacău. Și asta e un foarte bun răspuns. Am găsit adesea prin mesajele venite pe 0754222999 ca și răspuns la întrebarea mea, momentul în care vasele sunt curate, în care bucătăria e intactă, știu? Și atunci îți vine să te muți de acasă, să nu mai gătești niciodată, din când în când să te mai uiți la aragaze și e curat, da? Da, cunosc sentimentul. Andia, ultimul revers, asta se aude chiar acum pe Radio Impuls. Mai am timp de o tură, două de mesaje până când îi predau butoanele lui Ivan Steven, așa că neapărat dăm share location vocal. Spune-mi în ce oraș ești și pe unde nu se circulă, ca să fim realiști la ora asta. Cu tine sunt bară la bară.

astăzi în capital a fost ceva valorile de trafic cu mult, mult peste ce ne-am obișnuit noi de fapt deja. Înțeleg că este meci de seară. Cristina mi-a trimis mesaj că e cu Gașca în trafic. Cristina, Marius, Corina merg la meciul dintre Rapid și Dinamo. Și a scris așa: hai Rapid, nu dați cu piatra, eu nu mă știu cu aceste situații sportive. Puteți să intrați pe Instagram să vă confirmați că sunt anything but sportiv, dar în devenire. New Year, New Me. În schimb, hai ai noștri, așa s-a zis, așa să fie. Cristina, îmbrățișez toată Gașca, o bucurie de fiecare dată când vin mesaje de la voi și știm că sunteți cu noi și că ne ascultați. În Timișoara se circulă ok-iuț,

reportaje cu boxa portabilă de acasă, care nu știu ce fac, dar au ajuns în timp util și ascultă Radio Info. Să-l prind pe Ivan Steven în curând. Am Licky Lee, I Follow Rivers, up next pe Radio 2. Pe unde mi-ești? Mai am timp de o tură de mesaje în care poți te aud. More Kid.

0: bucătăriei. De exemplu, nu?
1: Bună, Radio Impuls! Mă bucur că mi-am făcut asigurarea RCA-ul. 2600 de lei, dar sunt bucuroasă că i-am dat.
0: Am dat exemplu mesajul ăsta.

0: După asta, nu știi ce urmează. E de la ascultătorul nostru Răzvan Alex. Îmbrățișez cu mare drag. Mâine de la 16 promit să facem din nou. Am vorbit eu să fie trafic, deci o să fiu aici cu tine. Bară la bară. De dimineață, Ramona Andrei, acum într-o notă serioasă, vine brigada de vreme și vine cu 100 de euro. Decizia s-a activat deja, așa că e fără presiune. Doar trebuie să-ți lași datele de contact în formularul de concurs de pe radioimpuls.ro. Te las pe mâini bune. Vine Ivan Steven live in the mix. Noi ne auzim mâine acasă, bară la bară pe Radio Impuls.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei.

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Ivan Steven in the mix.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
5: Bifa, fără cafea, viața e grea.
6: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
5: Mai mult

Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

bine te-am găsit la știri! Vești importante pentru șoferii care vor să-și schimbe mașina prin programul Rabla. Din acest an, tichetele ar putea fi mai mari, dar acordate doar pentru autoturisme produse în Uniunea Europeană sau în țări cu acorduri comerciale cu UE. Asta ar putea scoate din program unele modele Dacia fabricate în afara Uniunii.

pe 29 mai aduce tehnică militară pe străzile din mai multe orașe din țară în cadrul unor deplasări planificate. Este vorba despre Focșani, Brăila și Galați. În poligoane vor fi executate trageri fictive și reale ca parte a instruirii militare. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu se alarmeze dacă văd coloane militare pe drum. Noi cazuri de hantavirus apar în Europa. În Olanda, o unitate medicală a băgat 12 angajați în carantină după ce au manipulat probele unui pacient infectat fără a respecta protocoalele de siguranță. În Franța, o femeie repatriată a fost testată pozitiv, iar alte 22 de persoane care au părăsit nava după primul deces sunt căutate, existând riscul să împrăștie virusul. În același timp, un american a fost testat pozitiv la hantavirus. Eurovision 2026 începe la Viena sub semnul controverselor. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat că nu vor transmite concursul din cauza participării Israelului. Totul pe fondul războiului din Gaza. România este reprezentată de Alexandra Capitănescu, care intră în concurs pe 14 mai cu piesa Ciocmi în a doua semifinală. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara. Până miercuri dimineață sunt așteptate furtuni, vijelii și ploi, iar la munte vor apărea lapoviță și ninsoare. ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni. Donald Trump spune că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este incredibil de slab și că, deși este încă în vigoare, este menținut în mod artificial. Declarațiile vin după ce iranienii au prezentat o propunere de pace criticată dur de președintele american. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

bine te-am găsit la știri. Summit major de securitate mâine la Cotroceni. Capitala găzduiește mâine unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului. Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Carol Navrocki coprezidează la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice, sub tema Delivering More for Transatlantic Security. La reuniune participă secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, alături de șefi de state, premieri și miniștri ai apărării din state membre. Pe agenda se află securitatea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, potrivit administrației prezidențiale. Președintele Nicușor Dan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul care are șanse. El anunță că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare. Lucrările de la planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video începând de anul acesta, potrivit Ministerului Educației. Camerele vor deveni obligatorii atât în sălile de examen, cât și pe terenurile de sport, pentru a reduce riscul de fraude și contestații. Înscrierile au loc în perioada 13-15 mai, iar probele de aptitudini se desfășoară între 18 și 22 mai. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numită taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro. Autoritățile spun că scopul este reglementarea pieței și susținerea comerțului local. Noi probleme pentru fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Bucureștenii ar putea avea un nou spațiu de relaxare. Primăria Capitalei vrea să preia un teren de aproape 2 hectare din sectorul 5. Acolo ar urma să fie amenajate spații verzi și zone de recreere. Solicitarea va fi trimisă guvernului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Bo-

zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate

mâncare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.